0: お、だせいらう。
1: 手袋が欲しいんですが。
0: レイロジェノバ。
2: ジャンウィネンが便秘バレ。
3: 手袋はこちらです。
0: レイドゥイガディマバ。
2: ミヤがレイドゥゾンを見に行くよバレ。
1: これ、あったかそう。
0: だ、ぬいめぼうめ。
2: デムがレイゴをすじらいバレ。
1: いいですね。
0: かうねの。
1: これ、いくらですか？
0: だ、ぶらうれ。
2: ジャンウィネンが便秘バレ。
3: 1900円です。
0: ヤン、たたんこやば。
2: デムがみばれ。
1: カードは使えますか？
0: ジュウェカビアトンのやばだら。
2: ジャンウィネンが便秘バレ。
3: はい、使えます。
0: ホケ、トンのやばれ。
2: ホカイドマーサウヤディソインアプジェンガジゲメアウティヤウダミャレソロヌイレレイシャトゥイダラトディエノ。
0: ホテノ。 で、今日はディガアトンのが。
1: 手袋が欲しいんですが。
0: レイロジェンロバ、ピッパレ。 ディボンザンを豆に飛びそうイン、コウエジネアヤゴピョピャタ飛びピッパレ。 ディザガズユアディベルゴチアオン。
4: 手袋。
0: ソラ、 レイ。
4: 欲しいんですが。
0: が、 ロジェンロバ、 ピッパレ。 ディギネドアディガチャパン。 アヤンウナンゴ、コウエジネピシーをピョピン、ピャハンジネカ、ウエジネピシーエナウマ、ウィバ。
4: が、
0: ゴ、 パンピ。
4: 欲しいんですが。
0: ロ、 ピョアバメ。
4: 欲しいんですが。
0: ソラ、 イ、 ナマウィデタナピッテ。
4: 欲しい。
0: ロジェンレ、 マ。
4: んですが。
0: ゴ、 パンタラピッパレ。
4: んですが。
0: ソラが、 タパルゴ、コウエチネゴ、シンピアビ、 トンピアム、アピエゴ、ベボ、 トウオタイトネタボミョピッパレ。
2: ダソイン、 デフグロ、 レイ、 ナウマ、 ウィベ、 ガネ、 欲しいんですか？ パンライビ。 デフグロが欲しいんですか？ レイ、ロジンロバ、ロ、ピッドアラボノ。 ドラジノレ、ナウカライビ、ピョジヤオノ。 わちゃあそうま、あたんごちゃび、ぴょぴょぴょんぴょんぴょんぼうかうまれ。
4: 欲しいんですが。 手袋が欲しいんですが。 手袋が欲しいんですが。
2: ドラジノ、ライブよるやじゃえの。
5: さいま、コウエジネピシーをピョニで、ウバマザケビョリゴナタンチバ。すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。そうですね。このお菓子はいかがですか？レベルをピョバメ。すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
2: ほう、ですいらう、北海道へレッサンピシー、ロジンロバシン。
5: そら、あるずが、ほう、それポンザミョバ。てやこずがさびょれかまとんばれ。
2: お土産。そらが、レッサンピシーバ。きいとってか、エリニアへレッサンピシー、バウインカムレメティでか、サイウナンゴエリロミライン、ジャンジャンピバレメ。
5: そうですね。このお菓子はいかがですか？ディモコ、ブルードボヤバダレカミャ。
2: そうですね。
4: ソラがブルーピンカムレルセンザニレカマトマレ。このお菓子。ソラ、ディモンロテベヤビ。いかがですか？ブルードボヤデレ、ソラ、ヤダクククをニョネカマトマレ。ドラシノ、ビアナタンビーライビョジアオ。お土産が欲しいんですが。北海道のお土産が欲しいんですが。
0: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。ドラシノ、先輩じゃれもら。たちゃぴすりじゃん、ぴょびれじんじゃん。ドラシノは、ジャパンユーヤ、トウトウポーレ、ペイサーゴ、シャネレ、ソバゾ。サイモナンゴ、ぴょじゃん。ジャパンユーヤ、トウトウポーレ、ペイサーゴ。
4: 風呂敷。 風呂敷。
0: ロコバレ。け、調査チバクミャ。

0: 副手套。塔克米亚正在店里挑选。
1: 好，下面我们就来听一下第十九课的绘画。
2: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ?1900円です。
2: カードは使えますか?
3: はい、使えます。
1: 来确认一下绘画内容。
0: 新信招呼店员说。
2: あの、すみません。
1: 对不起。
2: 手袋が欲しいんですが。
1: 我想要一副手套。
0: 店员回答说。
3: 手袋はこちらです。
1: 手套在这边。
0: 米娅看到一副手套说。
2: これ、あったかそう。
1: 这副看上去很暖和。
0: 星星戴上去试了试。
2: いいですね。
1: 真好。
2: これ、いくらですか?
1: 这副多少钱?
0: 店员告诉他。
3: 1900円です。
1: 1900日元。
0: 星星问。
2: カードは使えますか?
1: 可以用信用卡吗?
0: 店员回答说。
3: はい、使えます。
1: 可以。
0: 北海道的冬天气温常常在零度以下，欣欣买到了暖和的手套，真是太好了。
1: 好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ?1900円です。
2: カードは使えますか?
3: はい、使えます。
0: 重点语句。
1: 今天的重点语句是我想要一副手套。
2: 手袋が欲しいんですが。
1: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉店员你要买什么了。好，先来确认一下这句话的意思。
4: 手袋
1: 是手套，
4: 欲しいんですが
1: 是我想要的意思。
0: 本课要点：
1: 如果想告诉店员你要买什么，让店员拿给你看看，可以在想要的东西后面加上助词
4: が，
1: 然后说
4: 欲しいんですが，欲しいんですが
1: 是在一形容词
4: 欲しい。
1: 想要的后面加上了
4: んですが
1: 构成的
4: んですが
1: 表示向对方说明你的情况，请对方做出回应。
0: 明白了，刚才的句子就是在手袋手套后面加上了が和欲しいんですが，所以就是手袋が欲しいんですが，我想要一副手套。
1: 没错。好，下面请大家跟着录音来练习一下发音，请注意句尾要慢慢的降下来，读得轻一点。
4: 欲しいんですが。手袋が欲しいんですが。
0: 怎么样，您会说了吗？说说看。
1: 我们来听一段在商店买东西的对话。
5: あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
6: そうですね。このお菓子はいかがですか？
1: 来确认一下绘画的内容。
5: あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
0: 对不起，我想要北海道的伴手礼。
4: あの，
1: 用来招呼对方，意思类似于中文的啊。
4: お土産
1: 是伴手礼，如果你在旅行时不知道该买什么，可以这样来提问，让店员给你一些建议。
6: そうですね。このお菓子はいかがですか？
0: 哦，这种点心如何？
4: そうですね。
1: 这个说法在你还没考虑好该如何回答时使用。
4: このお菓子
1: 是这种点心。
4: いかがですか？
1: 是向对方进行推荐时使用的说法。
0: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
4: お土産が欲しいんですが。北海道のお土産が欲しいんです。

0: 北海道のお土産が欲しいんですが。
1: 저기요。北海道へ記念품을사고싶은데요。
2: あの、는저라는뜻으로상대방에게말을걸때사용합니다。
3: お土産。
2: 는기념품인데요여행지에서뭘사면좋을지모를때는이렇게물으면가게사람이알려줄거예요
4: そうですねこのお菓子はいかがですか
1: 그렇군요이과자는어떻습니까
3: そうですね
2: 는잠시생각할때사용합니다
3: このお菓子
2: 는이과자
3: いかがですか
2: 는상대방에게뭔가를권할때쓰는표현입니다
1: 그럼따라서발음해보세요
3: お土産が欲しいんですが北海道のお土産が欲しいんですがあのすみません北海道のお土産が欲しいんですが
1: 잘따라하셨어요
2: 그럼다른물건에대해서도연습해볼까요여러분이지금기념품가게에서일본의전통적인보자기를찾고있다고가정해보세요점원에게보자기를사고싶다고말해볼까요보자기는
3: 風呂敷風呂敷
2: 입니다
1: 네그럼따라해보세요
5: あのすみません風呂敷が欲しいんですがあのすみません風呂敷が欲しいんですが
2: 이번에는길을걷고있는데갑자기비가온다고생각해보세요우산을사고싶다는것을점원에게말해보실까요우산은
3: 가사가사
2: 입니다자말해보세요
4: あのすみません傘が欲しいんですがあのすみません傘が欲しいんですが
2: 오늘의추가표현은탐이가게에서돈을지불할때점원에게한이말입니다그대로외워보세요
5: 카드와使えますか
3: 카드와使えますか
2: 는카드는쓸수있어요라는뜻입니다
3: 카드
2: 는여기에서는신용카드
3: 크레딧카드
2: 를가리키는데요사용하고싶은카드를보이면서
3: このカードは使えますか
2: 라고도할수있습니다
1: 네그럼따라서발음해보세요
3: カードは使えますか
2: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
5: あのすみません手袋が欲しいんですが
6: 手袋はこちらです
5: これあったかそういいですねこれいくらですか
6: 1900円です
5: カードは使えますか
6: はい使えます
7: 春さんの知恵袋
1: 이어서하루상의지혜주머니코너입니다오늘은일본의신용카드에대해소개해드리죠
2: 이용복씨일본에서신용카드사용하시죠
1: 아그럼요많이매일같이사용하죠그런데현금밖에쓸수없는곳도있어서좀놀라기도해요
2: 일본에서도신용카드를사용하거나해서현금을내지않고결제할수있는곳이늘어나고는있는데요지방이나작은가게에서는현금만받는경우도있어요
1: 네외국인여행자에게는꽤불편하죠
2: 그래서최근에는신용카드로결제할수있는곳이늘어나고있고요또신용카드로현금을인출할수있는 ATM 이전국에보급돼있는데요 ATM 은우체국이나편의점안에도있고요외국에서발행한신용카드를쓸수있는경우도많습니다
1: 네그렇지만일본을여행할때는어느정도현금을준비하거나어떤신용카드를쓸수있는지미리알아두면안심할수있겠죠
2: 네일본말첫걸음어떠셨습니까
1: 다음시간도많이기대해주세요

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第19课。
0: 今天学习怎样告诉店员你要买什么。在节目的后半部分为您介绍在日本使用信用卡的小常识。
1: 住在春奶奶之家的越南留学生欣欣打算和米亚和海斗一起去北海道旅行。因为北海道的冬天很冷，所以欣欣想买一副手套。她和米亚正在店里挑选。
0: 好，下面我们就来听一下第19课的绘画。
2: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ?1900円です。
2: カードは使えますか?
3: はい、使えます。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 欣欣招呼店员说：“
2: あの、すみません。
0: 对不起。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: 我想要一副手套。”
1: 店员回答说：“
3: 手袋はこちらです。
0: 手套在这边。”
1: 米娅看到一副手套说：“
2: これあったかそう。
0: 这副看上去很暖和。”
1: 欣欣戴上去试了试。
2: いいですね。
0: 真好。
2: これいくらですか？
0: 这副多少钱？
1: 店员告诉他
3: 1900円です。
0: 1900日元。
1: 欣欣问
2: カードは使えますか？
0: 可以用信用卡吗？
1: 店员回答说
3: はい、使えます。
0: 可以。
1: 北海道的冬天气温常常在零度以下，欣欣买到了暖和的手套，真是太好了。
0: 好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: あの、すみません、手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ?1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是我想要一副手套。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉店员你要买什么了。好，先来确认一下这句话的意思。
4: 手袋
0: 是手套。
4: 欲しいんですが
0: 是我想要的意思。
1: 本课要点。
0: 如果想告诉店员你要买什么，让店员拿给你看看，可以在想要的东西后面加上助词
4: が，
0: 然后说
4: 欲しいんですが。欲しいんですが
0: 是在一形容词
4: 欲しい，
0: 想要的后面加上了
4: んですが
0: 构成的。
4: んですが
0: 表示向对方说明你的情况，请对方做出回应。
1: 明白了。刚才的句子就是在手袋、手套后面加上了が和欲しいんですが，所以就是手袋が欲しいんですが，我想要一副手套。
0: 没错。好，下面请大家跟着录音来练习一下发音，请注意句尾要慢慢的降下来，读得轻一点。
4: 欲しいんですが、手袋が欲しいんですが。
1: 怎么样，您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段在商店买东西的对话。
5: あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
6: そうですね。このお菓子はいかがですか？
0: 来确认一下绘画的内容。
5: あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
1: 对不起，我想要北海道的伴手礼。
4: あの，
0: 用来招呼对方，意思类似于中文的，
4: お土産
0: 是伴手礼。 如果你在旅行时不知道该买什么，可以这样来提问，让店员给你一些建议。
6: そうですね。このお菓子はいかがですか？
1: 哦，这种点心如何？
4: そうですね。
0: 这个说法在你还没考虑好该如何回答时使用。
4: このお菓子
0: 是这种点心。
4: いかがですか？
0: 是向对方进行推荐时使用的说法。
1: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
4: お土産が欲しいんですが。北海道のお土産が欲しいんですが。あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
1: 怎么样？您一定会说了吧？试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你正在礼品店寻找一种日本传统的包袱皮儿，请你告诉店员你想买包袱皮儿。包袱皮儿是
4: 風呂敷。風呂敷。
0: 好，请回答。
2: あの、すみません。風呂敷が欲しいんですが。
0: 再来做一个练习。假设你走在路上，忽然下起雨来了。那么请你告诉便利店的店员你想买一把雨伞。雨伞是
4: 傘。傘。
0: 好，请回答。
6: あの、すみません。傘が欲しいんですが。
1: 常用语句。
0: 今天的常用语句是星星对收银员说的这句话，请您把它记住。
2: カードは使えますか？
4: カードは使えますか？
0: 意思是可以用信用卡吗？
4: カード
0: 在这里指信用卡。
4: クレジットカード。
0: 你也可以一面给对方看你想用的卡，一面说。
4: このカードは使えますか？
1: 请跟着录音练习说一下。
4: カードは使えますか？
0: 好，下面请再听一遍今天的绘画，请仔细听星星是怎样告诉店员他要买什么的。
2: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これいくらですか？
3: 1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
7: ハルさんの知恵袋。
1: 春奶奶的智慧锦囊。今天给大家介绍在日本使用信用卡的小常识。
0: 哎，李一伦，你在日本用过信用卡吗？
1: 用过。在酒店、百货商店还有网上等都能用，非常方便。不过让我有点意外的是，有些地方不能用信用卡。
0: 嗯，在日本呢，包括信用卡在内的电子支付啊，越来越普及。不过呢，在地方城市或是小商店啊，有时候确实只收现金。
1: 哦，是吗？这对外国游客来说还是有点不方便啊。
0: 对。那由于信用卡呢非常方便，所以呢最近能用信用卡结算的店家越来越多。另外呢，日本各地啊都有可以用信用卡提取现金的 ATM， 邮局和便利店里也有 ATM， 很多情况下呢也可以使用在外国发行的信用卡。
1: 哦，是这样啊。不过来日本旅行时带上一些现金，事先查清楚哪种信用卡能用，哪种不能用，这样就会比较放心了。
0: 好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目，星星他们要去北海道品尝美食。
0: 听众朋友，下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

日本时间15:1015195千赫，19:0019:4011855千赫，20:2021:0021:4022:2011660千赫，23:009560千赫，0:3011915千赫。最新新闻以及更多详细内容，请查看以下网址：nhk.jp/Chinese。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第十九课。
0: 今天学习怎样告诉店员你要买什么。在节目的后半部分为您介绍在日本使用信用卡的小常识。
1: 住在春奶奶之家的越南留学生欣欣打算和米亚和海斗一起去北海道旅行。因为北海道的冬天很冷，所以欣欣想买一副手套。她和米亚正在店里挑选。
0: 好，下面我们就来听一下第十九课的绘画。
2: すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ?1900 円です。
2: カードは使えますか?
3: はい、使えます。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 欣欣招呼店员说：“
2: すみません。”
0: 对不起。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: 我想要一副手套。
1: 店员回答说：“
3: 手袋はこちらです。”
0: 手套在这边。
1: 米亚看到一副手套说：“
2: これあったかそう。”
0: 这副看上去很暖和。
1: 欣欣戴上去试了试。
2: いいですね。
0: 真好。
2: これいくらですか？
0: 这副多少钱？
1: 店员告诉他
3: 1900円です。
0: 1900日元。
1: 欣欣问
2: カードは使えますか？
0: 可以用信用卡吗？
1: 店员回答说
3: はい、使えます。
0: 可以。
1: 北海道的冬天气温常常在零度以下，欣欣买到了暖和的手套，真是太好了。
0: 好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: すみません、手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これあったかそう。いいですね。これいくらですか？

0: 2時の NHK ニュースです。
1: 空き家の増加が全国的な課題となる中、大阪寝屋川市は所有者に対する空き家税の導入を決めました。空き家の流通や処分を促す狙いがあり、2029年度からの導入を目指す方針です。空き家税を導入する寝屋川市の条例案は昨日の市議会で全会一致で可決されました。新たな税は市内全域の利活用されていない空き家の所有者が対象で、居住の実態や水道の使用量などで判断することを検討しています。土地の広さや家屋の面積などに応じて課税標準額を算定した上で 35% の税率を課し、例えば85平方メートルの土地と延べ面積96平方メートルの木造2階建ての住宅であれば、税額は年間2万4800円となる計算です。対象は6400戸余りと見込まれ、税収は年間およそ1億4000万円と試算され、今後の空き家対策にも活用したいとしています。市内全域を対象にこうした制度を導入するのは全国で初めてだということで、市は今後総務大臣の同意を得て2029年度からの導入を目指す方針です。寝屋川市は人口およそ22万の大阪のベッドタウンで、宅地に適した土地が少なくなっていることや、今後高齢化が進んで空き家が増加し治安や景観が悪化する恐れがあることが課題となっていました。広瀬圭介市長は、空き家の活用や適切な処分を促すには所有者の背中を押すような仕組みも必要で、今回の空き家税はそうした目的で導入する、公平な仕組みとなるよう課税の対象となる空き家の条件の設定など制度設計を丁寧に行っていきたいと述べました。台風9号の接近が予想される沖縄県宮古島市では、スーパーマーケットで食料品の一部が品切れになるなど日常生活に影響が出始めています。宮古島市にあるスーパーマーケットでは先週末から台風に備えようと多くの客が訪れています。物流の遅れが見込まれるため、カップ麺やレトルト食品は通常の4倍ほどの量を仕入れたということですが、昨日午後の時点で一部の商品は品切れになっています。ミネラルウォーターは通常の20倍ほどを仕入れ、売り場も拡大して販売しているということです。店によりますと、商品を仕入れるための船便はおとといから欠航となり、次に入荷できるのは早くても今月14日だということです。今日以降の営業については台風の接近状況を

円相場は現在1ドルが162円30銭から31銭となっています。また1ユーロは185円63銭から64銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より158ドル48セント高い5万2506ドル87セントとなっています。またナスダックの株価指数は前日より 255.924 上がって 26126.576 となっています。為替と株の値動きでした。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。2時5分になります。

7月10日金曜日、時刻は午前2時5分を回っています。ラジオ深夜便、今夜のご案内は村上里和です。この後の番組内容をご紹介します。日大はロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバム、レゲエミュージックの作品集をお送りします。この後すぐです。3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡スターセレクション、中森明菜さんの作品集です。パート1をお送りします。スローモーション、北ウィング、タンゴノワール、ライアー、その他のヒット曲をご用意しています。そして4時台はインタビュー、人生の道しるべアンコール、交渉文芸学者の小沢俊夫さんのお話、心を励ます声、昔話と我が人生の後編をお聞きいただきます。2023年2月に放送したもののアンコール放送です。このような内容で朝5時までお送りしてまいります。では日大ロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバム、レゲエミュージックの作品集です。夏本番、厳しい暑さを迎えるこの時期、太陽の輝きと爽快な風を運んでくれるような音楽の一つ、レゲエミュージックをお送りします。今夜はレゲエミュージックのおなじみのスタンダードソングのほか、時代を飾ったポップスやロック、ソウル、リズム&ブルースの曲がレゲエとしてカバーされた作品を紹介してまいります。1曲目はジャネット・ケイの Loving You。 この曲はアメリカの黒人女性シンガー、ミニー・ディパートンが1974年に発表し、全米ナンバーワンの大ヒットとなった名曲です。この曲を1977年にいち早くカバーしたのがロンドン生まれの女性シンガーでジャネット・ケイ。穏やかなメロディーがレゲエのアレンジにピタリとはまり、レゲエチャートで1位を獲得しました。ジャネット・ケイで Loving You。

ジャネット・ケイの Loving You でした。この曲の入ったベストアルバムをですね、最初の出産の後、今からもう30年以上前ですが、もうずっと聴きながら子育てを頑張っていた記憶を思い出しました。さて次はイギリスを代表するラバーズロックの男性シンガーマキシ・プリーストでワイルドワールドです。1987年のアルバムマキシに収録され、翌年シングルカット、イギリスで5位、全米でも25位を記録するヒットになり、世界的名声を得る最初の作品になりました。マキシ・プリーストでワイルドワールド。

マキシ・プリーストでワイルドワールド聴きいただきました。続いてはエルヴィス・プレスリーのバラードの名曲、好きにならずにいられない。この曲もレゲエ音楽になっています。イギリスを代表するレゲエバンド UB40 が1993年にカバー。シャロン・ストーン主演の映画ガラスの塔に使われて全米全英でシングルチャート首位に輝く大ヒットになりました。 UB40 で好きにならずにいられない。

UB40 で好きにならずにいられないでした。今夜の2時台はレゲエミュージックの作品集をお送りしています。次の曲はアンフォゲッタブル。1950年代にナット・キング・コールが歌ってヒットしたジャズバラードのスタンダードです。今夜はジャマイカ・キングストン出身のシンガーデニス・ブラウンのカバーでお送りします。デニスはレゲエ界の貴公子と呼ばれたレジェンドの一人です。デニス・ブラウンでアンフォゲッタブル。

デニス・ブラウンでアンフォゲッタブルでした。続いてはジ・エンド・オブ・ザ・ワールド、この世の果てまで。この曲は1962年に発表され、全米シングルチャートで最高位2位に輝いたスキータ・デイビスの代表的ヒット曲です。この曲をレゲエでカバーしたのがジャマイカ・キングストン出身のシンガーグレゴリー・アイザックス、ラバーズロックのパイオニア、レジェンドの一人です。グレゴリー・アイザックスで The End of the World、 世界の果てまで、この世の果てまで。

グレゴリー・アイザックスで The End of the World、 この世の果てまででした。今夜はこの時間、レゲエミュージックの作品集をお送りしています。続いては映画明日に向かって打ての主題歌となった雨に濡れてもです。11時台、稲垣恵美子さんのリクエストでサウンドトラックからお聴きいただきましたね。その曲をリッチー・スティーブンスの歌声でお聴きいただきましょう。

リッチー・スティーブンスの歌で雨に濡れてもでした。続いてお送りするのはビートルズナンバーのカバーです。1968年に発表されたビートルズの代表曲ヘイ・ジュード。今夜は1960年代から活躍してきた3人組のボーカルグループトゥーツ&ザ・メイタルズのカバーでお送りします。ヘイ・ジュード。

トゥーツ&ザ・メイタルズ、スカでカバーされた Hey Jude でした。続いてはビリー・ジョエルが1977年に発表、グラミー賞にも輝いた Just the way you are、 素顔のままで。レゲエシーンの代表的なレジェンドの一人、ジョン・ホルトによるカバー曲をお送りします。ジョン・ホルトで素顔のままで。

ジョン・ホルトの歌で素顔のままででした。続いての曲は1980年代のヒットソングから、1982年に発表され大ヒットを記録したソウル界の貴公子マーヴィン・ゲイのセクシャルヒーリング。この曲をレゲエでカバーしたのはジミー・ライリー、ルーツレゲエ期の重要アーティストの一人です。ジミー・ライリーのセクシャルヒーリング。

ジミー・ライリーでセクシャルヒーリングでした。続いての曲はスティービー・ワンダーの心の愛。この曲をシャインヘッドのカバーバージョンでお送りします。シャインヘッドはジャマイカ生まれ、ニューヨーク育ちの DJ シンガーで、レゲエとヒップホップをミックスしたスタイルで1990年代に人気を確立しました。シャインヘッド、心の愛。

シャインヘッドで心の愛でした。この時間はレゲエミュージックの作品集をお送りしてきました。最後の曲になります。カーペンターズの作品から Yesterday Once More。 1973年に発表、日本でのカーペンターズ最大のヒット曲で、洋楽チャートで26週連続1位という記録を残している曲です。今夜はジュディ・モアットの歌声でお送りします。ジュディはボブ・マーリー&ザ・ウェイラーズのバックコーラスグループのメンバーの一人で、ソロデビュー後はグラミー賞にノミネートされるほどの成功を収めたジャマイカを代表する女性シンガーです。ジュディ・モアットで Yesterday Once More。

0: ジュディ・モワットで Yesterday Once More でした。ロマンチックコンサート、今夜はレゲエミュージックの作品集と題して全部で11曲お送りしました。もうこれしかないというような名曲をもうさらりとレゲエ色に染めてしまう、レゲエの力、歌い手の力を感じました。明日のこの時間ですが、ロマンチックコンサート特集昭和の洋版この歌なあにの第23回をお送りします。では全国の天気概況です。今日は本州付近は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われるでしょう。台風9号はこのあと今日の夜遅くに沖縄の先島諸島へかなり近づいて、明日の明け方に最も接近する見込みです。沖縄は風と雨が強まって大荒れの天気になるでしょう。石垣島や西表島、宮古島など先島諸島では猛烈な風が吹いて、一部の住宅が倒壊する恐れがあります。暴風や大雨による災害に警戒してください。九州から近畿、東海、関東、北陸、東北南部は晴れるでしょう。強い日差しが照りつけそうです。東北の北部はところどころでにわか雨があるでしょう。北海道は日中は雨が降った。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
2: 3時の NHK ニュースです。中国南部福建省にある靴の製造工場で昨日火災が発生し、これまでに28人の死亡が確認されました。国営の中国中央テレビなどによりますと、現地時間の昨日正午ごろ、南部福建省泉州にある靴の製造工場で火災が発生しました。消防車両など35台が出て消火活動にあたり、火は消し止められましたが、これまでに28人の死亡が確認されたということです。映像には建物から炎や黒い煙が上がり、全体が煙に包まれる中、放水活動が行われる様子が映っています。火が出たのは5階建ての工場の1階で、靴の材料が燃えたということです。消防隊員の話では、工場内の通路に大量のものが置かれていたため、消火や救助活動に支障が出たということです。工場を運営する企業の責任者と関係者は当局にすでに拘束されたということです。火災を受けて習近平国家主席は昨日、速やかに原因を究明するとともに責任を厳しく追及するよう重要指示を出しました。さいたま市の住宅に強盗に入る目的で仮面やバールなどを準備したとして3人が強盗予備の疑いで逮捕されました。この住宅は繰り返し闇バイトによる空き巣などの被害に遭っています。警察は標的とする住宅の情報が匿名流動型犯罪グループに出回っている可能性があるとみて調べています。逮捕されたのは 川越市の自称内装業鈴木大賀容疑者26歳ら20代から30代の3人です。警察によりますと、3人は今年5月、さいたま市の住宅へ強盗に入る目的で白い仮面やバールなどを準備したとして強盗予備の疑いが持たれています。この住宅は今年に入って繰り返し闇バイトによる空き巣などの被害に遭っています。3週間前にも敷地に侵入される事件が起きていたことから警察が警戒していました。3人に面識はなく、このうち1人は調べに対し闇バイトに応募してやったと供述しているということです。警察は空き巣などで標的とする住宅の情報が特流匿名流動型犯罪グループに出回っている可能性があるとみて調べています。カンボジアでの臓器移植手術を男性に斡旋し、その対価を受け取ったとして NPO 法人の元理事ら3人が逮捕された事件についてです。 NPO 法人難病患者支援の会の元理事菊池博道容疑者66歳と一般社団法人国際医療相談室の役員安藤孝樹容疑者66歳ら3人は去年11月から今年1月にかけて都内に住む男性にカンボジアでの腎臓の移植手術を斡旋し、その対価として合わせて1200万円余りを受け取ったとして臓器移植法違反の疑いで逮捕され、昨日検察庁に送られました。警視庁によりますと、容疑者らはウェブサイトで海外での臓器移植の希望者を募集し、少なくとも4人に手術を斡旋した疑いがあるということです。この中で男性を含む複数の患者に対し

7月10日金曜日、時刻は午前3時5分を回っています。ラジオ深夜便、今夜のご案内は村上里和です。ではこの後、3時台と4時台の番組内容をご紹介します。3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡スターセレクション、中森明菜さんの作品集です。この後すぐです。4時台はインタビュー、人生の道しるべアンコール、考証文芸学者の小沢敏夫さんのインタビュー、心を励ます声、昔話と我が人生の後編をお聞きいただきます。2023年2月に放送したインタビューのアンコールです。このような内容で朝5時までお送りしてまいります。では3時台日本の歌、心の歌、スターセレクション、中森明菜さんの作品集、今夜はパート1です。中森明菜さんは長く公の場での活動が限られていましたが、2022年に公式ホームページと公式 SNS を開設して、自らの言葉で再出発への思いを発信しました。さらに公式ファンクラブを立ち上げ、新たな歩みを始めています。今年、明菜さんはおよそ10年ぶりの新曲、およそ8年半ぶりのアルバム、そして20年ぶりのライブツアーなど、本格的な活動が大きな話題となっています。今夜と来月8月14日の3時台の2回に分けて、中森明菜さんの代表的なシングルヒット曲を紹介していきます。1曲目は昭和57年5月1日に発表されたデビューシングル、スローモーション。ウィウィシー歌声の中に物憂げで大人っぽさを感じさせる歌い方は、当時新鮮な印象を与えました。作詞、木杉悦子、作曲、木杉隆夫、中森明菜さんでスローモーション。

中森明菜さん、スローモーションでした。次の曲は少女 A、 デビューからおよそ3ヶ月後に発表された2枚目のシングル。デビュー曲とは打って変わって、不良っぽさや反抗的な少女像を打ち出しています。当初は歌うのをためらったというエピソードも残っていますが、シングルチャートで最高位5位を記録するヒットになり、中森明菜さんの存在を広く知らしめる作品になりました。作詞海野雅夫、作曲芹澤博明。中森明菜さん、少女 A。

少女 A でした。続いては昭和59年の曲を2曲お送りします。まず1月1日に発表された中森明菜さん7枚目のシングルが北ウイング。当時のヒットメーカー菅チンファ林哲司のコンビを明菜さん自身が指名して作られた曲とのこと。そしてもう一曲は昭和59年の11月14日に発表された10枚目のシングル飾りじゃないのよ涙は、作詞作曲井上陽水。アイドルから本格的な女性シンガーへとイメージを変えていく重要な作品となりました。北ウイング、飾りじゃないのよ涙は、2曲続けてお聴きください。

フターウィング飾りじゃないのよ涙はでした。次は昭和60年に発表された11枚目のシングル「ミ・アモーレ」。ラテンのリズムを使ったエキゾチックな曲です。日本レコード大賞で初の大賞の栄冠に輝きました。作詞カン・チンファ、作曲松岡直也、中森明菜さん、ミ・アモーレ。

中森明菜さん、ミ・アモーレを聴きいただきました。伸びやかな歌声ですよね。続いては昭和62年の曲2曲をお送りします。まずタンゴノワール17枚目のシングル、作詞冬森香代子、作曲津見隆。もう1曲はナンパ船19枚目のシングルです。作者である加藤登紀子さんのアルバム収録曲で、加藤さんが中森明菜さんにぜひ歌ってほしいと切望して実現しました。自分以上に絶望を深く表現していたと、加藤さんは明菜さんの表現力の素晴らしさを絶賛しました。では2曲続けて、タンゴノワール、そしてナンパ船。

昭和62年の曲タンゴノワールとナンパ船2曲続けてお聴きいただきました。この時間は中森明菜さんの作品集パート1をお送りしています。続いては平成に入ってからの曲を2曲お送りします。まずはライアー、平成元年に発表された23枚目のシングル、作詞白峰三子、作曲泉和也、そして映画天川伝説殺人事件主題歌として平成3年に発表された26枚目のシングル二人静か。ライアー、そして二人静か天川伝説殺人事件より2曲続けてどうぞ。

ライアー、そして二人静か、天川伝説殺人事件よりでした。二人静かは作詞松本隆、作曲関口誠でした。ではこの時間最後の曲、中森明菜さん最新シングルごめんと好きとです。先週7月1日に発表、およそ10年ぶりとなるシングルです。作詞 HZ ビレッジ、作曲小網純。中森明菜さん、ごめんと好きと。

0: ごめんと好きとでした。この時間、中森明菜さんの作品集パート1をお送りしました。来月8月14日この時間にパート2をお送りする予定です。どうぞお楽しみに。今夜お送りした曲はスローモーション少女 A 北ウィング飾りじゃないのよ涙はミ・アモーレタンゴ・ノワールナンパ戦ライアー二人静か天川伝説殺人事件よりそしてごめんと好きとでした。まだまだたくさんありますよね、ヒット曲。来月を楽しみに。明日のこの時間は日本の歌心の歌アイウェ歌謡曲第34回をお送りする予定です。では全国の天気概況です。今日は本州付近は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われるでしょう。台風9号はこのあと今日の夜遅くに沖縄の先島諸島へかなり近づいて明日の明け方に最も接近する見込みです。沖縄は風と雨が強まって大荒れの天気になるでしょう。石垣島、西表島、宮古島など先島諸島では猛烈な風が吹いて一部の住宅が倒壊する恐れがあります。暴風や大雨による災害に警戒してください。九州から近畿、東海、関東、北陸、東北南部は晴れるでしょう。東北北部はところどころでにわか雨でしょう。北海道は日中は雨が降ったりやんだり雷が鳴るところがありそうです。では各地の今日の天気と予想気温です。那覇は曇りのち時々雨、最低気温29度、最高気温32度の予想です。鹿児島は晴れのち時々曇り、27度、33度。福岡は晴れのち曇り、26度、35度。高知は曇り時々晴れ、23度、30度。松山は晴れ時々曇り、23度、32度。広島晴れ時々曇り、24度、32度。松江は晴れ、23度、34度。大阪晴れ時々曇り、24度、32度。名古屋晴れ時々曇り、23度、32度。金沢晴れ、24度、32度。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報についてサウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
2: 4時の NHK ニュースです。中国では今月初めに上陸した台風などの影響で各地で大雨や暴風による被害が相次ぎダムの決壊で洪水が発生するなどして昨日までに70人を超える人が死亡しました。中国では今月初めに南部に上陸した台風10号などの影響で各地で大雨や暴風の被害が相次ぎ中国メディアによりますと広西チワン族自治区ではダムの決壊で洪水が発生するなどして 39人が死亡し、9人の行方が分からなくなっているということです。地元メディアは、洪水でヘビの養殖場が壊れて数百匹が逃げ出し、住民1人が噛まれて死亡したとも伝えています。また内陸部の湖北省では、今月6日に竜巻が発生して11人が死亡し、1人の行方が分からなくなっているほか、300人以上が怪我をしたということです。このほか内陸部の甘粛省では土砂崩れが発生して21人が死亡したということで、今日までに国内で70人を超える人が死亡しました。この事態を受けて、習近平国家主席は今月7日、救助活動や住民の避難などに全力を尽くすよう重要指示を出しました。中国では今週末にも東部に台風9号が接近する見込みで、気象当局は大雨や強風への備えを呼びかけています。大手菓子メーカーのカルビーは、中東情勢の影響で主力商品のパッケージを白黒の2色に表示していましたが、包装に使うインクなどの調達に一定のめどが立ったとして、ポテトチップスなどの表面のみカラーに戻すと発表しました。カルビーは、中東情勢の影響で包装に使うインクなどの調達が不安定になっているとして、14の主力商品のパッケージを今年5月下旬以降、順次白黒の2色の表示に変更してきました。会社は昨日、インクなどの調達の環境が一定程度改善したとして、ポテトチップスとカッパエビセンの6つの商品について表面のみカラーに戻すと発表しました。商品を安定的に供給するため、全面をカラーに戻すことはせず、裏の面は引き続き白黒の表示のままにするということです。またフルグラの2つの商品については、裏の面も含めてカラーに戻すことにしています。今月下旬以降、店頭に並ぶ分から新しいパッケージに切り替わるということです。一方、片揚げポテトやポテトチップスの一部の6つの商品については、白黒の表示を続けるということです。カルビーは、今後も地政学的リスクを含む事業環境の変化に機動的かつ柔軟に対応していきますとコメントしています。イギリスの歌手で日本でも代表曲の一つ、ヒーローがテレビドラマの主題歌としてカバーされたボニー・タイラーさんが8日亡くなりました。75歳でした。イギリスのメディアによりますと、タイラーさんは1951年ウェールズ南部に生まれ、10代の時にバックコーラスとして活動を始めました。1977年に最初のシングルを発表すると、1983年に発表された愛の限りが世界的なヒットとなりました。またヒーローは、日本ではラグビーをテーマにした山下真司さん主演のテレビドラマスクールウォーズの主題歌としてカバーされ、人気を集めました。タイラーさんは今年もヨーロッパ各地で公演が予定されていましたが、5月に腹部の手術を受けた後、入院して治療を受けていました。タイラーさんの SNS によりますと、タイラーさんは8日、病気のためポルトガルの病院で亡くなったということです。75歳でした。この時間のニュース

0: 回っています。 NHK ラジオ深夜便、村上里和がお送りしています。四時台は人生の道しるべ追悼アンコールです。昔話の世界的な第一人者、考証文芸学者の小沢俊夫さんのお話、2023年に放送したインタビューをお聞きいただきます。小沢俊夫さんは今年4月に96歳で亡くなられました。小沢さんは昭和5年1930年中国長春の生まれ、4人兄弟の2番目が小沢さんで、すぐ下の弟さんが世界的指揮者の小沢征爾さんです。前編では子供の頃に経験した戦争の時代のこと、敗戦後の貧しさの中で働きながら勉強に打ち込み、大学でドイツのグリム童話の研究を始められたこと、そして民族学者柳田邦夫さんとの運命的な出会いで日本の昔話の研究も始めたことなどを伺いました。考証文芸学者小沢俊夫さんのお話、心を励ます声、昔話と我が人生の後編、2023年に放送した当時92歳の小沢さんのインタビューをお聞きください。では今日はインタビューの後編です。考証文芸学者昔話研究所所長の小沢俊夫さんに伺ってまいります。小沢さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
1: どうぞよろしく。
0: 小沢さんが大学時代に出会ったグリム童話に魅せられて昔話の研究者となって以来70年余り、日本と世界の昔話について研究を重ねてこられました。後編ではこの昔話についてじっくりと伺いたいと思います。まずその昔話というのはどのようなものかというところをちょっと確認したいなと思うんですが。
1: そうですね、大事なところで、はい、昔話ってね、本当に田舎ではね、おじいちゃんおばあちゃん、あるいは親もいたでしょうけども、子供たちに主にいろり端で語って聞かしたんですね。それでだからいろり端伝承という言葉があるんですけれども、昔はラジオもテレビもないわけですから、夜時間過ごすのにですね、年寄りの話を聞く以外娯楽がないわけですよね。ですから本当にね、よく語ってくれたようですよ。で、僕は福島だの 山形だの山梨県で実際に田舎でその語りの現場を見せていただいたり聞かせていただいたりしたんですけどね、本当にね、子供たちが喜んで聞いてたみたいですね。で、相槌を打ちながらね。で、僕は昔話調査に行った頃ね、初めの頃そんなこと知らないもんだから真面目に一生懸命聞いてたの、黙ってしたら、相槌打ってくんなきゃ語れねえよって言われたの。あ、そうかと思って、ふーんって言ったらまた叱られてね、この辺りじゃふーんっていうのはね、相手の意見をその否定するような歌の相づちなんだって。そんなことはねえよっていう時にふーんって言うんだって。で、困っちゃってね、じゃあなんて言えばいいのよって聞いたらね、そうさって言えって。
0: そうさ、
1: うん、そうさ。で、気がついたらね、一緒に聞いてた土地の子供たちはそうさって言ってましたよ。そうさ、新潟でしたけどね、これは。その相槌ってのは必ず必要なんですね。それで語り手と聞き手がこう一体になるわけね。そこがいいんだよね。
0: なんかこう呼吸を合わせてくっていうか。
1: そう呼吸を合わせてね、
0: そんな感じになっていくんですね、
1: う
0: ん、
1: だから本当にね、伝承っていうのは一方的にね、その伝えるんじゃなくて、聞き手とあるのこの両方の働きで成り立ってたですね。それよくわかりますよ、田舎で聞いてると。
0: いや、うん、それも土地の言葉で伝えられてるわけですよね。
1: そうね、土地の言葉でとてもいいですよ。僕がね、特に、まあ、たくさん優れた語り手にお会いしたけど、一番長くお聞きしたのは鈴木薩さんとおっしゃる方でね、それから勝武家宮さんというご兄弟なんですけどね、はい、岩手県遠野の方で、もう二人とも亡くなられましたけどね、素晴らしい言い語りをなさいました。

0: たね。でそれ聞いてるとねリズムがあるんだよね。あのそうさっていうのにアイネテオに乗っかってまたクーンと語っていくね。語りに リズムがある。昔あったつもなあるとこね、ずさまとばさまとあったつもなってこういくわけですね。ポンポンポンポンポンポンってこういうリズムがある。それが気持ちいい、本当に心地いいですよ。
1: もうずっと聞いていたくなりました。
0: いや本当に素晴らしいです。それは鈴木幸さんはね、もう僕はもう日本の宝だと思ってるんだけど、僕は彼女から188話聞いたのかな。で全部録音取ったしね、まとめて本にもしました。 CD 付きの本にしましたけどね。本当にあの方は日本の宝物だと思うな。で日本は幸いなことにね、そのごく最近までそういう本当の伝承的な語り手がいらしたんですね。だから僕たちはそういう聞くことができたし、から録音も取らせてもらって記録も残せた。僕世界学会に付き合ってるんですけど、
1: はい、
0: 世界学会の副会長を15年やってたもんだから必ず世界学会に出かけたんですけど、そういう話するとね、あのヨーロッパの人たちはいいなって言うんですよ。ドイツとかフランスではね、もう1950年ぐらいにはその伝承的な語り手は完全に消え失せた、いなくなった。だからもう今は昔話研究してる人が全部活字で読んでるわけですよ。耳で聞いたのを元にしてはいないわけ。そこが全然違うんです。で彼らにヨーロッパの人によく言われたのは、日本はいいなって、そうやってね古い伝承的な語り手が残っていて、しかもそれを記録する機会が簡単に手に入ると、テープレコーダーとかね、
1: はい、
0: 簡単に手が入る、すごくいいなってよく言われましたね、ヨーロッパの学会では。
1: ヨーロッパでは1950年代に消え失せてしまった、
0: う
1: ん、大体ね、
0: そうです、早いですよ。1950年代最後の語り手が亡くなったって言われてるんですね。
1: どうしてそんなに、
0: やっぱりねそれは文明開化の早かったところですは、やっぱり全体として消える。だってストーブの脇で話をするって習慣自体がなくなってる、ね、あの僕がねオーストリアの東チロールの田舎で2週間こもって調査したことがあるんですけど、そのところではねやっぱりね、あのいろりじゃないけどストーブの周りで語ってましたね。やっぱりその火というかね、なんかそれが元の、あの、ま、中心になるみたいね。
1: こう人が集まる場所、
0: そう集まる場所がいつも火が真ん中にあるというね。
1: 小沢さんは大学の先生としてもう教壇に立たれて、昔話の研究、そしてドイツでも教えられて、
0: うん、でドイツでマールブルク大学っていうところの民族学科で2年間客員教授をしたんですね、
1: はい、
0: でそれがとても僕にとってはいい経験でしたね。あの実際にその民族ドイツの民族学の人たちが何をやってるかっていうのはよく分かったしね、
1: うん、
0: それからゲッティンゲン大学っていうところは もちもとグリム兄弟がいたところなもんだから、世界の昔話研究の中心なんですよ、ゲッティンゲン大学で。そこのクルトランケという主任教授と親しくさせていただいて、でそこでもあの演習に一緒に出席させていただいたりね、なんかしたもんだからね、いや割とそのドイツにおけるそのメルヘン研究の主な人たちと親しくさせていただく、これはとっても僕にとってはありがたいことでした。
1: 1960年代から70年代にかけて、
0: ね、メルヘンの研究が面白く、すごく面白くなったもんだから、あの楽しかったですね。世界学会で本当にいろんな国のやつと付き合ったからね、ロシアもいたしフィンランドもいたし、イギリスもちろん、ドイツフランスオランダベルギーの連中なんかとね、うんと親しくなって、だからまあ僕幸いドイツ語は自由に喋れましたから、
1: はい、
0: まあ、ドイツ語と英語が喋れば大体どこの国のやつとも付き合えるわけですよ。ですからね、そういう意味じゃとても良かったな、いろんな国のやつをね。
1: そしてあの筑波大学を定年退職するときに始められたのが、うん、昔話大学、
0: そうだ
1: 大学ですか、
0: 大学ですよ全くね。でそれもね、筑波大学 もうじき定年っていう時に考えたのね。筑波大学離れて何しようかなと思って考えたので、何が世の中で通用するかなっていうふうに考えたんですよ、うん、そしたらまあ、あの昔話のことは今までずっと講演もしてきたし、だから世

0: 験に出ても通用するだろうと。からもう一つは大学のカリキュラムをね、作り方っていうのも、まあ、大学の教員ですから当然のことだから毎年作ってきた、はい、そうするとその2つを結びつけたらね、昔話大学になるじゃないかと単純にそう考えたそれで初めからも昔話大学っていう名前をつけてね、始めたんですね。そしたらね、朝日新聞のつくばの支局の方が取材にいらして、僕その頃副学長やって、大学のね副学長やってたもんだから、いらして先生終わったら何するんですかって言われるから今の話したわけ、そしたらそれをね早速新聞に書いてくれたんですね。なんだからパーッと日本中に広がってね、はい、あっちこっちからその昔話関係の人たちからね、はい、そういうものをやるならこうちでもやってくださいってのはいきなり来て、広島からも来たし、あっちこっちから来てね、いきなり始めた時に14箇所ぐらいで始めたんじゃないかな。
1: 小沢さんが考えた昔話大学を求めていた人が日本全国にいらっしゃったんですね。
0: そうですね、それまで僕講演してたからね、あちこちでね、単発の講演会なもんだから、じゃあそういう勉強こっちでもやりたいよっていうのを言われてね、初めからそうやってね、たくさんの方が興味持ってくださってね、勉強を始めて、はい、でそれからもう30年ぐらい経つわけでね。
1: そうですね、2022年で30周年ですね。
0: 30周年、そういうことね。
1: いや、大学の様子というか日記っていうのはどんな感じ？
0: お母さんたちでね、昔話を覚えて語る方って本当に多いんですよ。とっても多いのね。ただ昔話ってどういうものかってことは知らないで、とにかく闇雲にも本から覚えていらっしゃる。で僕はそれを、まあ、昔話ってこういうものですよって、歴史から理論からお話して、でグリム童話のこともお話するから納得してくれるのね。でもね、本当に感じるのはお母さん方の勉強意欲ってすごいなと思ってね、もう僕のその基礎コースっていうのはみっちりあるんですよ。1日3コマ80分授業を3コマやるんだけど、それをもうみっちり聞いてくれるしね、それを5回ぐらい連続でやるわけでね、本当に勉強意欲っていうのは素晴らしいなと思ってね、それももう全て子どもたちに読んでやろう、語ってやろうっていう気持ちから始まるわけですよ。子どもたちへの愛情から起きてるわけ、
1: は
0: い、だから実に強いわけですよ。それはね、揺るがないよね。素晴らしいと思うな。
1: 小沢さんがその大学でこうずっと勉強されてきた学問がその現場に結びつくっていうのがすごい展開だなっていうふうに思いました。
0: そこはね、本当に良かったなと思うんですよ。っていうか、昔話研究者って世の中いっぱいいらっしゃるんですよ。世界的にもいっぱいいらっしゃる。だけど見てるとね、まあ僕の目から見ると昔話の歴史とかね、いろんな中の分析とかってなさるんだけど、その語り口自体を問題にしてる人ってあんまりいないのね。語り口というか文章というかな、
1: はい、
0: だから昔話を興味持ってお話語りたいっていうお母さん方はみんな本から覚えて語るわけね。ところがその本は誰が書いてるかって言えば、大体児童文学関係の方が書いて、ってことは読まれることを期待してるんだ、本になって読まれることを。だから昔話は読まれては来なかったんですよね。語られてきたわけで、そこが違うんですよ。で僕は現場でね、福島や山形の山石やなんかの語り手が実際に語ったのをたくさん聞いてきたからね、その語る言葉というものに非常に興味があるのね。で昔話はそれだと思ってるんですよ。なもんだからね、その本から覚えていらっしゃるお母さん方にね、その本から覚えるのは大変だから、そうじゃなくて語る文章に作り直すことをやったらいいじゃないかってことをけしかけてるわけね。それでまあそれを昔話の裁判というふうに言ってるんですけどね、再び話すと書いてね、そういう勉強会を今ね全国でやってるんです。
1: 裁判、再び話す、そう、再び話し言葉にしていくっていう、
0: そういうことね。なもんだからね、お母さん方の勉強はねもう終わらないんです。すごい勢いです。
1: もちろんその子どもたちに語り聞かせるというのと同時に、今高齢者施設などでそういう 語りをしてらっしゃる方もいらっしゃるんでしょうか、うんうん、
0: いらっしゃるんです。それでね、そのお母さん方で高齢者施設で行って語る人もいる、そうするとね、とっても喜ばれるって、お年寄り方々、それからそんな話なら俺もできるよって語る人もいるって素晴らしいですね。確かにそうでしょう。 お年寄りが語ってきたわけだからね、
1: はい、うん、なんか昔のことを思い出して、そうそうそう、すごい活性化しそうです
0: ね。そうよく聞きますよそれは、うん、とっても張り切ってね語る方いらっしゃるって。それでその次のとこ行くと、あのあともう一つ思い出したから聞いてくれっつってね、語ってくれたりすることもあるって、いいですね。
1: いいですね。もう輪が広がってますね。
0: 広がっていく、うん、すごくいい。
1: 小沢さんが一番好きだというふうにおっしゃっているお話、三年寝太郎。
0: そういいですね。僕大好きよ三年寝太郎。
1: どんなところがお好きなんですか。
0: 僕はこの話好きだな。だってさ、この話あるでしょ、若い時に寝てばかりいたって言うんでしょ。でもある時になったら知恵出して幸せを獲得していくわけよね。でそう考えるとさ、その骨組みってほとんどの人の人生そのものじゃない。どうだろう、学校時代はサボってばかりいましたなんて一回でもいるよね。で今さえあれば寝て今ばかりいましたなんて一回でもいるよ。でもそういう人がさ、一生寝てるかって言うとそうじゃねえんだよね。ある年になるとさ、ちゃんともう仕事始めて、で結婚してるしてさ、子供持ったりしてちゃんとやっていくわけですよ、
1: はい、
0: そういうその基本的な構造っていうふうに考える、人生の構造っていうふうに考えると、もう実人生そのものだよねこれね。だから僕この三年寝太郎ってのはいい話だなと思ってる。一番わかりやすい、昔話についてもわかりやすいし、人生についてもわかりやすいよね。でそういうその人生の本当の姿をね、こんな笑い話みたいにして語ってくれてるわけですよね。すごい知恵だと思うんだ。
1: そうですね、これを子供の頃はそこまでは分からなくても、う
0: ん、小さい時に聞いた時はさ、そんな まさか人生を語ってるなんてもちろん思わないよ。 おかしな話だと、とんでもないやつだと思って聞いてる。だけど落ち着いてみるとさ、そのこと気がつくはずだよね。だから昔の話ってね、こんなくだらない話みたいだけど、考えてみると案外本当のことを言ってるなっていう、そういう実感がとても多いですね。
1: 本当のこと、
0: うん、本当のこと、人生の本当のことをね語ってくれてる。なぜそういう話ができたんだろうと思うんだけど、昔話を伝えてきたの大抵年寄りが多いでしょ、
1: はい、
0: 年寄りはさ、いろんな若者の姿見てるよね、
1: はい、
0: だからあんな寝てばかりいたやつが今大人になってみたらなんかちゃんとやってんなって言うと、寝太郎っていう話はできますよね、うん、
1: それをなぜ話にしたかっていうと、なんだか励ましのようにも聞こえますね、
0: う
1: ん、
0: そう、励ましのようにも聞こえるし、自分への慰めにも聞こえるね。俺もそういえば寝てたっけなっていう、でもまあ今普通にやってるからいいんじゃないかっていう人生肯定ね、自分を肯定的に見ることにもつながるよね。だからね、このタイプね、寝太郎って名前は必ずしもあるじゃないけど、本当に世界中にありますよ。こういう若い頃寝てばかりいてどうしようもないやつがちゃんと力出していくって話はね、もうそういう話を持ってない民族ないんじゃないかな。
1: 小沢さんの本をいろいろ読ませていただくと、ドイツの昔話に怖がることを習いに出かけた若者の話という、うん、本当に面白いタイトルの
0: 昔話。面白いでしょ。これね、グリム童話なんですよね。グリム童話の4番かななんかにあるんですけど、長い話なんですけどね、うん、男の兄弟がいてね、そのうちの一人がその怖いっていうことを知らないんだよね。で兄弟が何かお話聞いて、あ怖い怖いって言ってもね、自分がちょっとも怖くないと、怖いってなんだろうって言ってるわけね。で怖いってなんだろう、怖いってなんだろうって言ってるもんだから、親父が腹立てて、じゃあお前はその怖いことを習ってこいと言って、教会の管理人に委ねるんですね、うん、こいつに怖がることを教えてやってくれって。その管理人はね、その彼を連れて帰って教会のね塔に登らせるんですよ、うん、キリスト教の教会って塔が高いじゃない、
1: はい、
0: で一番上に鐘があるわけね。で夜9時だか10時になると鐘が鳴って、みんな寝ろってなるわけですね。でその10時に鳴らしに行くには怖いわけよ、塔の中入って真っ暗いとるの。
1: そうですよ。
0: でそれをやらせるんですね、で一番上まで行って、でその教会の管理人は先回りして上へ上がってね、うん、白いシーツを体に巻いて窓辺にボーって立ってるんですね。とその息子が上へ上がっていくと、 白いものが窓辺にあったもんだから、おい誰だって返事しろって、返事しないもんで3回言っても返事しないもんで、ドーンと突き落として、で死体を落とすんです。それで大怪我するわけ。それで教会の管理人が怒ってね、あ、管理人の奥さんか、怒って怒鳴りつくんで、父親はお前みたいなやつはもう家に置いてけねえっつって上から出すんですね。で少し金与えて、と彼はね世の中に出て、怖いってなんだろう、怖いってなんだろうってブツブツ言いながら歩いて、で僕に怖がることを教えてくれたやつにはお金をやると言ってる。でその金が欲しさでいろんなことを教えてくれるやついるわけ。一つはね、あそこにその盗人が、泥棒をやった男が死刑になって首吊りになってぶら下がってると、で三輪ぶら下がって、あの下へ行ってこう上見たらきっと怖がるだろうと、
1: 怖いでしょう、
0: 言われるんですよ。でやってみるのね、死体行ってみるんだけど、ちっとも怖くて思わない。それでもんで死体がこう風で揺られてるもんだから、お前ら寒そうだなっつって下ろしてやって、自分の体で温めてやるんですね。そうするとね、そのぬくもりで息吹き返しちゃうんですよ、その泥棒が。それで彼の首を絞めようとするのもんで、怒ってね、それが俺に対する恩返しか、それならもう一回ぶら下がってろって、もう一回ぶら下げちゃう。でそういうことやっても全然怖いと思わないのね。でいろいろやってって、最後にね、ある教会があって、その教会は呪いがかけられていて、その王女様がその教会の中に閉じ込められていると。でその教会に泊まってね、夜どんなことがあっても怖いって言わない男が現れたら王女は解放されるという話です。でそれを2番ね、3回繰り返したら王女は解放されると。で王様は、父親の王様は、王女を解放した者、呪いを解いた者はその王女と結婚させるというお触れを出してくる、ね。で彼はそこ行くわけですよ。でその村でその噂を聞いてね、じゃあ僕がやってみるっつって教会に入るんですね。で夜中にいろんな怖いことが起きるんですよ。骸骨が落ちてきたりね、骸骨がダンスしたりっていろいろ怖いことがうんとあるんだけど、それ平気なのね。で第1夜も平気、第2夜も平気、第3夜も平気で、とうとう呪いが解けるんです、王女の。で王様は喜んでその王女と彼を結婚させるわけで、2人はめでたく結婚するんです。で結婚してからも、だけど彼は怖いってなんだろう、怖いってなんだろうって言ってるもんだから、嫁さんは気に入らなくて、ある晩ね、寝ている彼の布団をバッと剥いで、そこにそのバケツに水入れて、そこに 小魚をたくさん入れといて、それをその布団を剥いでボーンと彼にぶっかけるんですよ。そのベッド中水だらけになって、魚がピチピチと跳ねて、ああ怖い怖いっつったって。でも結局女房が一番怖かったって話。くだらねえ話なんだ。
1: すごい面白いです。
0: 面白い話を。
1: 小沢さんの語り口にも本当引き込まれて今聞いてました。
0: 怖がることを習いに出かけた若者の話っていうの、グリム童話。で僕ね、この話始めはくだらねえ話だと思って読んだの。だけど考えてみたらさ、みんな人生怖がることを習いに出かけてるんじゃないかなってことに気がついたのね。僕の弟で指揮やってる誠治ってのがいるんだけど、はい、あいつがね、23歳の時に神戸から一人でその貨物船に乗って出かけたのね。で僕は神戸で、僕が一人が見送りに行ったの、神戸なんでね、
1: 留学で、
0: 留学です。でも金もあんまりないんだよ。だけどでしかも貨物船よ。で貨物船だからお客は他にいないわけで、一人しかいないですよね。で彼も、まあ、僕が一人で海岸で送って、彼は船で一人で、ね、行ってらっしゃいってこうやったわけですね。それでパリへ行って、それからブザンソンで優勝したわけだけども、今考えるとね、あの時の彼は怖がることを習いに出かけたんだなと思うわけよ。でしょ、フランス語なんかろくにできないのよ、英語もろくにできないのよ。で知らない国へさ一人で出かけた。あれは彼は怖がるなと思ってなかったろうけど、言えば怖がることを習いに出かけたんだよね。思い切って出かけたっていう言い方はするけどさ、それって彼だけじゃなくて、みんなそれ若者たちそうだと思うんだよね。会社に入りました、同じだよね。 結婚しました。これも嬉しいだろうけど、でもうまくやれるかな、この月給でうまくやれるかなとかいろいろあるわけじゃないですか。それを怖がるという言い方に変えればね、みんなこの形だよね、パターンとしてはね。
1: 確かに人生っていろんなことを怖がりながら、なんとかそれを乗り越えながら生きてる、
0: うん、そうです。

0: ね、みんなどっかの職に就いたってね、この仕事ちゃんとできるかなと思う。これ言うなれば怖がってるわけよ、うん、でもやるわけですよね。それは習いに出かけてるわけだよね、言えば。
1: それを習いに出かけるってい こう積極的な言葉にしてるところが、うんうんね、すごいですね。
0: いいでしょ、そこがいいだろうね。怖がることを習いに出かけてる。そう考えるとね、昔話なんてさ、こんなくだらねえ口伝えの話だと思うけども、でもやっぱりね、こう人生の大事なところっていうかな、それを言い当ててるんだよね、人生を語ってるって。
1: それを次の世代に伝えようっていう、うん、そういう思いがあるんです ね、
0: うん、ね。
1: それも長い時間をかけて、うん、なんか人と人をこう結びつけていってるって、
0: う
1: ん、
0: どういうことね、長い時間かかってるんですよね、一人の創作じゃないからね、うん、そういういろんな人生をやった人たちの思いがまとまってこういう話になるんじゃないかな。
1: あの、小沢さんは本の中で昔話と音楽は近いものがあるというふうにおっしゃってます、うんうん、なんか子供の頃から歌やコーラス、うんうん、音楽がお好きでいらっしゃった小沢さんですが、はいはい、どんなところにそれを見るんですか。
0: それはね、まずは声でしょ、音楽って言っても歌が一番基本ですよね。もちろんバイオリンもあるピアノもあるけども基本は声ですよね。だから生の声っていうのはそれだけの魅力がある、
1: はい、
0: その点ではもう昔話も音楽も全く同じでしょ。それとね、語り口って 音楽の作り方というかな、作曲法というか、うん、という点から見てもね、昔話とね実に近いんですよ。まあ僕は音楽好きだから作曲もするんだけども、そういう目から見るとね、ああこれも音楽昔話と同じじゃないかってね、ずいぶんあのね、何かっていうとね、非常に具体的に言うとね、昔話では同じ場面が出てきたら同じ言葉で繰り返してやることがいいんですよ。と耳で聞いてて分かりやすいわけ、ね、違う言葉で言われると別な場面かと思っちゃう。同じ言葉だから同じ場面だってことはすぐ分かる、子供にはね。音楽も同じよ。音楽もさ、同じ音形、音の形、ね、が二度出てこない音楽はないですよ。二度以上必ず出てくる。
1: 繰り返し、
0: ね、繰り返しでする。例えばシューベルトの子守唄、眠れ眠れ母の胸にって言うでしょ、
1: はい、
0: 眠れ、この形を眠れって繰り返してるわけです
1: 、はい、ね、
0: 音楽において繰り返したらもう決定的に大事な要素、ね、あらゆることです。例えばモーツァルトの一応調奏のラランラランランランランランランラン、同じ形でいいと思いますね。同じ形の繰り返しというのは音楽では不可欠ですよね。昔話も同じなの、同じ形の繰り返し。例えば白雪姫、
1: はい、
0: 白雪姫って3回殺されてるんだけど、
1: そうですね、
0: そう、3回殺されたでしょ。で、あれは1回目2回目ほとんど同じなんですよ。で、3回目で少し違ってくるわけね。
1: あの1回目が縛られち
0: ゃう、そうそう、紐で縛られるね、
1: 紐で縛られて、うん、で
0: 紐を切ってやったら生き返る、
1: はい、
0: が2度目は、そうか、 2度目が串ね、
1: 串に毒がついてて、取
0: ってやったら生き返るわけでしょ。
1: 取ったら生き返った、うん、
0: が3度目が、
1: 3度目がリンゴですね。あ、
0: リンゴ食べちゃったんだ、
1: はい、
0: で目に見えないからね、見つからなくて、それで生き返らなかった。だけど最後にそのリンゴがポンと外れたら生き返るわけですよね、
1: はい、
0: とね、1回目と2回目はほとんど同じなんですよ、ね、で3回目だけはリンゴで生き返らないから長いわけ、
1: うん、
0: ね、3回の繰り返しなんだけども、3回目が一番長い、うん、そして一番重要なんだよね、うん、っていうと音楽の場合と同じなの。例えばさっき言ったラーラランランラン1回目、ラーラランランラン2回目、ラーラーラーラーラーラーラーラーラー、これ3回目、長いでしょ。
1: 長いです。
0: で、ここが一番大事なんですよ。だから演奏者はその3回目一番強く吹くわけです。そしたら白雪姫と同じ形だよね。
1: お話の中にもそういう繰り返し、つまりリズムというか、
0: うん、
1: 音楽的要素っていうものがあるんですね、
0: う
1: ん、
0: あるっていうことね。っていうことはね、もっと言えば人間の欲求だよね。人間は同じことが2回繰り返されたらとても嬉しい。だけど3回目はちょっともっと強く重点を置く。そうすると落ち着くと。で、 タンタンタンっていう、ね、このリズムね、
1: はい、
0: 1、2、3っていうこういうリズムですよ。1、2、3ってこういうリズムね。
1: 確かに落ち着きます。パンパンパンってやってもらうとなんかほっと、うん、ほこっとしますね。
0: 落ち着くでしょ、うん、それなんですよ。だからそういう意味じゃね、昔話と音楽ってのはもう極めて性質が近いのね。に同じような性質を持ってるっていうことはね、人間の根源的な欲求なんじゃないですか。例えば今のねタンタンタンっていうリズムね、これ子供たちやってますよ。ケンケンパケンケンパケンケンパやるでしょ。
1: やりますね、
0: うん、子供やりますよ。4歳でもやるよ。これは同じなんですよ。
1: いろんなところにそのリズムがあるんですね。
0: だからこれはね、白雪姫のリズムっていうけども、うん、それはもうケンケンパと同じだっていうことは、人間にとって極めて基本的なリズムのリズム感なんじゃないですか。これパンパンパだから落ち着くんだよね。パンパンパンパンパンパンパンパンって言うと落ち着かない。
1: そうですね。
0: そうでしょ。パンパンパパンパンパっていうから落ち着くんだね。でそれはね、子供たちが敏感にさ、もうケンケンパって遊んでるわけですよ。でそういう深いところと結びついてるからね、音楽と昔話ってのは極めて近い、同じ極めてっていうかほとんど同じ性質ね。
1: なんか昔話の話から音楽の、
0: うん、
1: との共通点、
0: うん、
1: 人間の根源的なものまで、うん、もう小沢さんの話がどうしてこんなに風にこうどんどんいろんなものと結びついてどんどん深くなるんでしょうか。
0: うん、なんでしょうね。暇だからじゃないですか。うん、面白いでしょ。でもそう考えるとね、
1: 面白いです、うん、
0: だからね、あんまり昔話って言ってもバカにできないよね。それはね、真面目に言えば昔話は昔から人間の大人がね、子供に良かれと思って語ってるわけですよ。楽しいだろうって楽しませてやろうと思って語る。そうすると自然に今のリズム出てくるんじゃない。ケンケンパケンケンパってこういうリズムがね出てくるんだと。だからそれを壊さないでくれよって僕は言ってるわけ。昔話の形を壊さないでくれってね。
1: まあ、今92歳でこの昔話の研究に入られてからもう70年以上が経たれた小沢さんですが、こう今自分の歩んできた人生っていうのをこう振り返った時にどんなことを一番に思われますか。
0: なんだろうな、いろんな人に守られてきてるね。それはとても感じるな。守られてきてるな。さあ誰だってね、みんな子供の頃から親に守られたりおじいちゃんおばあちゃんに守られてきてるんだろうけど、僕もやっぱりその守られてきているという幸せというかな、ありがたさっていうのは感じるな。特に僕はこの顔にやけどしてますからね、
1: 赤ちゃんの頃。
0: そう、これはね1歳2歳になるかならない頃だったらしいけどね、やけどしたんですよね。
1: 左側にやけどがあります、
0: うんうん、ほとんどもうおっぱいも飲まなくなって死にそうだったみたいなね。
1: 辛かったでしょうね、う
0: ん、母親は大変だったと思いますよ。23歳ぐらいだもんね、まだね、うん、大変だった。でもまあ生き延びて、そしてまあ、小さい時だからもちろんこう子供たちからね笑われたりね、からかわれたりたくさんありましたよ。それは
1: そう
0: です、うん、それはありました。でもうちの中じゃ絶対に守られていたしね、もちろんね、うん、そうね。だからこう耐えるっていうことは、
1: はい、
0: 僕は小さい時からも自然にせざるを得なかったね。みんなから笑われること、からかわれることとかね、なんかそれに耐える。でもその視線は今でも変わらないよ。だってそうだよ、電車に乗ってたってね、ふっと乗ってきた人が僕がこっち座ってたりして必ず僕の顔を見るもんね、うん、ですぐ行っちゃう人もいるけど、しげしげ飛びる人もいるしね、もちろん。でそういうのに耐えるっていうことは、だからずっと僕はもう生まれてからずっとやってるね。 でもそれはむしろありがたかいたいことかもしれないけどね。でそういうその弱い者の立場はよくわかるよな。だからね、昔話に惹かれるのも一つはそれがあるのかなって気もするよ。昔話の中ってさ、愚かな3年寝たらじゃねえけどさ、愚かな子供、愚かな娘いっぱいいるじゃない。でそれがなんとかかんとかやって生きていくだけでね、そういう姿が自分に近いから惹かれるのかもしれないね。そういう面もあるかもしれないね、もしかするとね。でもね、そういう中でね、僕にとってもとてもありがたいかったこともあるんですよ、言葉が、はい、どうかドイツでマルブルク大学の客員教授してる時にね、助教授でヘックさんっていうドクターヘックっていう人がいたのね、ドイツ人。その方となんか親しくなって、でチロルの田舎に調査に2人で行ったことがある、ね、で、はい、2、3週間一緒に過ごして、で帰りに山の上だったんだけど、チロルだから下まで降りてきた時にちょっと食事をしたんだな。その時にヘックがね、僕に対して、君は民族学の研究には向いてるよっておっしゃったの。なぜですかって聞いたら、君は愛される人間だからなって言われた、人から愛される人間だからって言われたの。僕はすごい意外だったのね。僕はこういうハンディキャップがあるから人に近づくのはとっても嫌だったんですよ。で昔話調査だから
1: 人とたくさん調査ですよね。
0: だから初対面がとても苦手だった。調査ってみんな初対面じゃない、
1: はい、
0: 親しくなったらもう大丈夫なんだけどね、初対面とても苦手だったんですよ、それまで。だからあんまり調査やってなかったの、その頃は。その前はね、ドイツ行く前は。でもその時にヘック先生にね、君は愛される人間だからなって言われた時にね、とても意外だった。で考えてみたら、確かにその村にいる間とてもみんなと仲良くなったし、コーラスも一緒にしたし、とっても親しくなったもんだからね、まあそのことをおっしゃったんだろうなと思うんだけど、そう言われてね、あ、僕は大丈夫なんだって、知らない人とね会っても大丈夫なんだっていうふうに思ったの。それは僕にとってはものすごくありがたかったね。だからドイツから帰ってきてから、昔話調査が本格的にできるようになって、落ち着いてね、そういう気持ちに安定したというか、安心したというかな、それはあるな。だからね、人を少しなんか救うって言うと大げさだけど、励ましてくれる言葉ってあるね、すごく。だからヘック先生もう亡くなられたんだけども、本当にその一言は僕にとっちゃ大きかったな。
1: その言葉が背中をそっとこう支えてくれ
0: て、そう支えてくれた、すごくありがたかったな、その言葉はね。だからね、もうね、世の中にね、いろんな形は違うけど、ハンディキャップを持った人ってたくさんいると思うんだよ、
1: はい、
0: でそういう人たちに対してやっぱり具体的にね、言葉を投げかけてあげること、うん、っていうことは大事なんじゃないかなって気がするね。思うだけじゃなくてね、
1: うん、
0: 具体的に、君は愛される人だから、人間だからな、民族学に向いてるよっていう具体的な言葉としてね、言ってやることって必要なんじゃないかと思う。若い人たちで、あるいは子供でね、いろんな悩んでる子供とか若い人たちいっぱいいると思うんだけど、そういう時に具体的に声かけてやると、
1: はい、
0: いうことはとても大事なんじゃないかと僕は思ってるな。
1: 言葉っていうのは本当に心に届くからこそ、支えにもなるし、刃にもなるというか、
0: う
1: ん、
0: そう
1: 心を支える、心の栄養になるような言葉を大事にしたい
0: ですね。それと言葉という点で言えば、この間お話しした柳田邦夫先生のね、
1: はい、
0: 君は日本の昔話をグリム童話をやるならば日本の昔話をやってくれたまえと、それから2度目の時に、君は昔話の比較研究をしてくれてるからサインしてあげようって、そういう言葉ね、すっごくそれはやっぱり大事なこと、僕にとってはね、大事な言葉だった。それはまあ励ましてくれる。だからさっきのヘック先生のその、君は愛される人間だからなっていうのと、二つで僕を支えてくれてるなって感じはすごくするな。
1: そうなんですね。最後に、これから小沢さんが 挑戦したいこと、やってみたいと思ってらっしゃることっていうのはどんなことでしょうか。
0: 僕ね、最後に日本の昔話を語れる形にしてね、いわゆる語れる文章の昔話をまとめて発表したいと思ってるんです。で、具体的にもそれ考えてる。あの昔話はね、本に載ってるでしょ。だけど大抵それは児童文学になっちゃってるんですよ。語れる文章じゃないんですよ。で、それじゃね、本の中でしか伝わらないなもんで、その語れる文章に直すことっていうのを今全国的にやってるんですね。それをね、まとめて発表しようと思って
1: ます。ものすごい数の昔話になりますね。
0: そうですね。そのね、2000話ぐらいもできてるんですけどね。
1: 2000話、
0: 2000話全部は本にならないけど、それまとめてね、あの、や、動物ごとに、カエルの話とかね、キツネの話とか。よくね、昔話って言うと県別やるんですよ。宮城県の話とかね、福岡県の県別もいいけど、それよりね、実際に使うにはね、カエルの話、キツネの話、どれだろうって、その方が面白い。で、それを今やってるんです。っていうか今までも20年やってきてるのをね、ここで、ま、どうまとめようかっていうところですけどね、
1: うん、そうですか。それは本当に素敵な、もう次の次の世代にもずっとつながっていく贈り物になりそうですね、う
0: ん、そうです具体的にね。で、しかも僕だけがやるんじゃなくて、日本でそういう勉強をしているグループが38カ所あるんですよそういう人たちの全力を挙げてみんなでやってるわけね。だからね、これこそ日本の昔話を伝えていく一つの大きな力になるなと思ってね。だから本当に真面目に、ね、僕の柳田邦夫先生に報告したい気持ちです、うん、先生必ず喜んでくれると思うな。
1: いや、これからも本当ますますお元気で、ご活躍をお祈りしています、
0: はい、どうもありがとうございます。
1: 今日は本当にお話も楽しかったです、うん、どうもありがとうございました。
0: なんだか勝手にいろいろ喋っちゃったけど、どうもありがとう。
1: 考証文芸学者、昔話の世界的な第一人者、小沢俊夫さんのお話、心を励ます声、昔話と我が人生の後編をお聞きいただきました。2023年2月に放送したインタビュー、追悼のアンコール放送でお聞きいただきました。今日の話に出てきた、小沢さんが大好きだとおっしゃっている昔話、三年寝太郎やグリム童話の怖がることを習いに出かけた若者の話、改めて読んでみたくなりました。2022年に小沢さんが出された本、昔話の扉を開こうにも、この2つの物語は収められています。この本は昔話が人を育て、人と人を結びつける力について語っている本です。小沢さんの声が聞こえてくるような本です。その他にもたくさんの昔話本、そして引き継ぐ人々、宝物を残してくださいました。この時間、人生の道しるべ追悼アンコール、小沢俊夫さんの話をお送りしました。明日のこの時間は、明日への言葉アンコール、人はなぜ自分の顔が気になるのか、顔の科学でわかることと題して、大阪大学大学院教授の中野珠美さんの話をお送りします。では音楽です。荒ひろこさんのフィンランドの伝統的な弦楽器カンテレの演奏で、ささやかな場所。

0: 荒井裕子さんのカンテレの演奏でささやかな場所でした。この音楽のような美しい空が今朝焼けがだんだん消えていって、こう水色が濃くなってきた、本当に綺麗な空が広がっています。ではここで誕生日の花と花言葉です。7月10日誕生日の花は下野草。花言葉は密かな恋自由です。下野草は高さ50センチほど、細い茎の先に直径10センチほどのピンクのふんわりと丸い花の塊を作ります。よく見ると一つ一つは小さなピンクの花、その無数の集まりが綿菓子のように軽やかです。花言葉は密かな恋自由。小さな花が寄り添うように集まりながらも、風に任せてふわりと揺れるその姿、そこから心に秘めた思いと束縛されない自由な心が重ねられて、この花言葉が生まれたのでしょうか。今日お誕生日を迎えた皆さん、おめでとうございます。素敵な花言葉とともに、皆さんの大切な思いが下野草のようにふんわりと花開く一年になりますように。ではここでお便りをご紹介します。山形県の高木陽子さんからのお手紙。鶴岡市で6月28日に開催した茨城のり子生誕100年の集い、おかげさまで大成功でした。全国から1000人のお客様が来てくださいました。企画展の芳名帳には、偶然ラジオ深夜便で知り駆けつけましたとの埼玉県の方の言葉もありました。さすが深夜便ファミリー、嬉しいと書いてあります。高木さん、皆さん本当に大成功おめでとうございます。駆けつけた埼玉県の方もどなたでしょうか。ありがとうございます。続いては山形県74歳の女性、四つ葉探しさん。ラジオ深夜便が大好きになったのは、みんなの子育て深夜便を聞いてからです。今は担当が変わられましたが、深夜便愛はますます深くなっています。早起きの私、愛犬コタちゃんとベッドの中で毎日深夜便を楽しんでいます、という四つ葉探しさん、ありがとうございます。今もコタちゃんと一緒でしょうか。そしてもうお一人、岩手県20代の女性です。ちゃちゃまるさん、いつも楽しく拝聴しています。私は新聞配達をしているので、毎日3時台と4時台と聞いています。私は平成の2桁生まれなので、昭和の歌が流れると、昔はこんな曲があったんだと感心しています。亡くなった祖父の影響で演歌も好きだし、母や父がよく聴いている80年代の曲も好きです。これからもたくさんの曲を聴かせてください、楽しみにしています、というちゃちゃまるさん、20代、ありがとうございます。幅広い世代の皆さんが聴いてくださっている深夜便、本当に大きなファミリー、深夜便ファミリーですね。皆さんお便りありがとうございました。時刻は午前4時56分30秒を過ぎたところです。今夜は関西発深夜便、夜11時5分からの放送です。11時台の前半は日本列島暮らしの便り、京都府京丹後町、京丹波町、藤田正則さんのリポートです。11時台の後半はぼやき川柳、選者は川柳作家の大西康代さんです。0時台前半はアジアリポート、インドネシアチカランの奥信行さん、タイ・バンコクの江端睦美さんのリポートです。後半は 関西玉手箱、大阪歴史散策、大阪歴史博物館の岩佐真一さんのお話をお送りします。一時代は人ありて町は生き、日本の農業を守る外来特殊害虫との戦いと題して、岡山大学教授の宮武隆久さんのお話をお聞きいただきます。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 7月10日金曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、17分頃からは毎朝だより。

0: 静岡県から登山シーズンを迎えた富士山についてお伝えします。33分ごろからは健康ライフ、今週のテーマは気をつけよう子どもの感染症、今朝は感染症の拡大を防ぐです。5時台後半は音楽とお便りの時間、今週寄せられたお便りからご紹介します。
1: パパジーさんからは暑さも本気を出してきましたねというねメッセージも本当にそうですよね、お便りいろいろ届いてますね、
0: はい、熊本県の白いコッペパンさんから、久しぶりにリビングのレースのカーテンを洗いました。干すのは簡単、そのままレールにかければすぐに乾きます。真っ白になって風に揺れるカーテンを眺めていると猛暑の空気も涼しく感じました。
1: そうですね、
0: 三重県の渡辺隆さんのお宅では快晴のもと風呂場の蓋、椅子、洗面器、居間のガラス戸と網戸を洗いました。風呂場は真っ白に、居間は明るくなった上、網戸を通して心地いい風が入るようになりました。さあ来い夏という、ね、メッセージです。
1: カーテンもそして網戸も洗うとね、ずいぶん本当に気持ちもすっきりしますから ね。さあ皆さん今朝いかがお過ごしでしょうか。身近に起こった出来事などなど、ぜひメッセージをお寄せください、
0: はい、毎朝へのお便り、メール、SNS、ファックスでお待ちしています。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、ファックスの番号は 03-3465-2360 です。
1: ではまずはこの時間のニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えしていきます。
2: おはようございます。
1: 皇族数の確保に向けた皇室典範改正案は今日衆議院で質疑と採決が行われ、与党と一部の野党の賛成多数で可決されて参議院に送られる見通しです。で、衆議院で野党第一党の中道改革連合は質疑の内容を見極めて賛否を判断する方針です。国会は衆議院でも法案審議が再開され、今日議院運営委員会で皇族数の確保に向けた皇室典範改正案が審議入りします。で、改正案には女性皇族が結婚後も皇室に残ることや、旧皇族の男系男子を養子に迎えられるようにすることが盛り込まれています。趣旨説明に続いて行われる質疑では、養子に迎えた男系男子に男の子が生まれた場合、皇位継承資格を有するとした規定などをめぐって論戦が交わされる見込みです。改正案は委員会に続き本会議で採決される予定です。与党は皇族数の確保は喫緊の課題だとして、できるだけ多くの野党の賛成を得たいとしています。自民党の小林政務調査会長は、野党にも協力賛同いただけるよう真摯に精一杯働きかけを続けたいと述べました。野党のうち国民民主党と参政党は賛成する方向で調整しています。中道改革連合は付帯決議案の修正を求めていて、質疑の内容を見極めた上で賛否を判断する方針です。志名幹事長は、政府側などから中道が求める修正を肯定する答弁が得られれば付帯決議と同等の効力があると述べました。一方、共産党と令和新選組は反対する方向です。チーム未来は議員が個別に賛否を判断するとしています。改正案は与党と一部の野党の賛成多数で可決されて衆議院を通過し、参議院に送られる見通しです。政府与党は参議院でも着実に審議を進め、1週間後に迫る今の国会の会期末までに成立させたい考えです。
0: 裁判所から破産手続きの開始決定を受けたクレジットカードの決済代行サービスを行う前頭信についてです。前頭信は資金繰りを銀行などからの借り入れに依存する中、財務状況をよく見せかけるため預金残高を水増ししたり、加盟店に対する未払い分を負債に計上しなかったりする不正な会計処理で決算を粉飾していた疑いがあることが分かりました。前頭信は飲食店などを中心とする加盟店に対して、クレジットカード会社が店などへ行う支払いを立て替え、通常よりも早く店側に入金する一方、店側から手数料を得るサービスを全国展開

0: さらに前頭神は資金繰りを銀行などからの借り入れに依存していたということで、財務状況をよく見せかけようと預金残高をおよそ170億円水増ししたり、加盟店に対する未払い分およそ217億円を負債に計上しなかったりする不正な会計処理で決算を粉飾していた疑いがあることが分かりました。こうした粉飾は少なくとも20年ほど前から行われていたものとみられています。一方、破産管財人によりますと、今月1日から5日までの会社のサービスの利用件数はおよそ2万件、決済額はおよそ53億円に上り、今後、負債総額や債権者数が増える可能性もあるということで、個人経営の飲食店などへの影響が懸念されています。
1: 大阪地検特捜部の取り調べで、机を叩きながら、検察なめんなよなどと迫り罵倒し続けたなどとして、特別公務員暴行陵虐の罪に問われている検事の初公判が今日大阪地方裁判所で始まります。関係者によりますと、検事側は無罪を主張する方針です。検事の言動が精神的身体的に苦痛を与える陵虐に当たるかどうかが争点になるとみられます。7年前に横領事件の捜査を担当した当時大阪地検特捜部の田淵大輔検事54歳は、関係者への取り調べで机を叩きながら、検察なめんなよなどと迫り罵倒し続けたなどとして、特別公務員暴行陵虐の罪に問われています。裁判は公務員による犯罪の疑いを告発したものの不起訴になった場合に、裁判所に刑事裁判を開くよう求めることができる不審判請求を経て行われることになり、今日午後大阪地方裁判所で初公判が開かれます。この手続きで検事が被告になるのは初めてです。関係者によりますと、検事側は無罪を主張する方針だということです。検事の言動が精神的身体的に苦痛を与える陵虐に当たるかどうかが争点になるとみられます。裁判は検察官役の弁護士が有罪の立証を行いますが、検察官役に指定された弁護士によりますと、田淵検事が取り調べを行った状況の録画を証拠として請求する方針です。裁判所が認めれば法廷で動画が再生される見通しです。同居していた女性の唇を縫い付けて怪我をさせたとして50歳の女の容疑者が逮捕された事件についてです。茨城県古河市の自称アルバイト、桜井正恵容疑者50歳は、先月同居していた42歳の女性の唇の上下を針と糸で縫い付けて怪我をさせたとして傷害の疑いで逮捕されました。捜査関係者によりますと、調べに対し身に覚えがありませんと供述し、容疑を否認しているということです。これまでの警察の調べで、住宅から逃げ出した女性は、トラブルがあって容疑者が怒り出し唇を縫われた、容疑者が怖くてすぐには逃げられなかったと話していることが分かっています。その後の調べで、女性の腕や足には複数のあざがあったことが捜査関係者への取材で分かりました。警察は昨夜現場の住宅を捜索しました。被害者の女性は1年余り前から容疑者の家族らと同居していたということです。警察は今後女性から話を聞くなどしていきさつを調べるとともに、同居生活の実態についても捜査しています。去年発生したヒグマによる人身事故からおよそ11ヶ月ぶりに入山規制が解除された世界自然遺産知床の羅臼岳は、昨日ヒグマが登山道に出没し登山者に向かってきたことから再び閉鎖されました。北海道の知床半島にある羅臼岳では、去年8月登山中の男性がヒグマに襲われて亡くなった事故を受けて、4つある登山道がすべて閉鎖されましたが、今月5日およそ11ヶ月ぶりに再開されていました。しかし昨日、男性が登山道を下山していたところ、ヒグマ1頭が男性に向かって走ってきたということです。男性はクマスプレーを噴射し、ヒグマが逃げたため

0: 大きな怪我はありませんでしたが、国や知床財団などで作る連絡会議は、すべての登山道を再び閉鎖することを決めました。連絡会議は今日登山道に入り、駆除も含めた対応を取ることにしています。同じヒグマが5日間確認されなかった場合、登山道の再開を検討するということです。続いてスポーツです。この時間は昨日のプロ野球の結果です。セリーグ3試合が行われました。巨人対阪神は阪神が10対2で勝ちました。阪神は1点を追う2回に前川選手のツーランホームランで逆転。その後も得点を重ねて大勝し、単独首位に立ちました。広島対ヤクルトはヤクルトが1対0で勝ちました。ヤクルトは投手3人による継投でのノーヒットノーランを達成。連敗を6で止め、ウォルターズ投手が来日2年目で初勝利を挙げました。DeNA 対中日は中日が4対3で勝ちました。中日は1点を追う8回、佐野選手が2試合連続ホームランとなるツーランを打って逆転。松山投手が16セーブ目を挙げました。スポーツでした。
1: ハッピービレッジさん、原口アナ、久しぶりの金曜日担当ですねという声も届いています。ね、原口雅臣アナウンサーとお伝えしました。続いては株と為替の値動き。外国為替市場の円相場、現在1ドル162円36銭から40銭となっています。1ユーロは185円58銭から59銭となっています。ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より139ドル2銭と高い5万2487ドル41銭と、ナスダックの株価指数は前日より 336.238 上がって 26,206.890 となっています。為替と株の値動きでした。続いては気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。今日も本州付近では真夏のような暑さ、そして台風が接近する沖縄では暴風や大雨、高波に厳重に警戒してください。まずこの時間、本州付近では晴れていますが、北海道で雨が強まっています。湿った空気が流れ込んでいて、道北から道東にかけて雨雲が発達しています。今北海道の中頓別町、1時間に37ミリ、激しい雨が降っています。
1: はい、
2: 今北海道がこうちょっと梅雨のような雨雲の通り道になっているんですね。明日にかけて断続的に雨の強まるところがありそうです。北海道では大雨に要注意です。一方、東北から九州にかけては日中も晴れて厳しい暑さの続くところが多くなりそうです。今日も高気圧の勢力が強く、朝から日差しが照りつけて真夏日続出となりそうです。西日本だけではなく、北陸や東北でも35度近くまで上がりそうです。佐賀や熊本では37度まで上がる予想。熱中症に十分に注意してください。そしてその高気圧の南側にあるのが台風9号です。沖縄には台風の外側の雲がかかり始めています。この時間も大型で非常に強い勢力を保って、沖縄の南の海上を北東に進んでいます。この後も勢力を保ったまま北西に進み、今夜から明日の午前中、先島諸島にかなり接近、通過する見込みです。沖縄では今日の午後から風がさらに強まって、明日の朝にかけて大荒れの天気となりそうです。台風の多い沖縄でも今回の台風、危険なものとなりそうです。できる限りの対策で厳重に警戒してください。まず風ですが、瞬間的には60メートルの風が吹く予想。屋外での行動、車の運転も危険です。そして高波、すでに波浪警報が沖縄では出ていますが、海上明日にかけて猛烈にしけそうです。先島諸島では波の高さが13メートルという予想もあります。海岸には近づかないでください。そして大雨です。発達した雨雲が通過するため、先島諸島では総雨量が200ミリから300ミリを超える予想となっています。さらには高潮が発生して海面が上昇し、沿岸部では浸水や冠水が起こる恐れもあります。今回の台風、動きが遅く、また大型で、のため台風の影響、長引く恐れがあります。停電や断水への対策、非常用品の確認も改めてしてください。交通情報にもお気をつけください。 台風から離れている太平洋側の沿岸部でも土日にかけてうねりを伴う高波には注意が必要です。では今日の予想最高気温です。那覇、高知、秋田31度、鹿児島、広島、新潟33度、福岡35度、松江、長野34度、松山、大阪、金沢、名古屋、東京32度、仙台30度、札幌28度、釧路は20度です。ここまで全国の気象情報でした。
1: 気象情報は淵岡由美さんでした。ニュース気象情報につきましては NHK1 ニュース防災アプリ、また NHK1 ラジルラジルもどうぞご活用ください。金曜日の毎朝5時17分、ここからは毎朝だよりです。静岡県小山町の米山千春さんと電話がつながっています。おはようございます。よろしくお願いします。
3: おはようございます。
1: さあ米山さん、富士山の静岡県側須走5合目で山小屋営んでいらっしゃいます。今朝どんな様子でしょうか。
3: はい、現在気温が 13.5 度、はいはい、少し肌寒く感じますけど気持ちいいですね。
1: あ、
3: 4時32分にご来光が上がりまして、富士山は真っ赤に赤富士になったのが今朝の状態でございました。
1: ああ、そうですか。さあね、富士山と言いますと夏の登山シーズンに入りましたよね。今年どんな様子でしょう。
3: はい、そうですね、今年は7月1日でございますけれども、山梨県と静岡県の、須走口が開山いたしました。
1: はい、
3: これまで静岡県側の山開きは7月10日、本日だったんですけれども、今年は須走口のみ山梨県と同じ7月1日の山開きになったわけでございます。はい、今日10日はですね、静岡県側の富士宮口、御殿場口などが山開きの予定でございまして、まあ、須走口の関係者の中では、7月1日になったということで、だいぶありがたいという声が聞かれております。まあ、というのもですね、山開きの日がずれているということで困りごとがあったんですね。
1: ずれていて困ったっていうのは、これどういうことなんでしょう。
3: まずはですね、登山道のことなんですけれども、須走口ルートといいますのは8合目から山梨県のルートと合流しております。はい、ですから、はい、山梨県側の方が先に空いてしまいますと、これ10日間はですね、あちらは通れる、こちらは通れないという、まあ、いわゆるそういう下山する際に迷ったりですね、ルートを誤ったりというと、そういう方が非常に多かったんですね。
1: あ、なるほど。
3: はい、そういうことがなくなりまして、今年はですね、より安心安全で下山できるようになったり、またですね、小屋をしているものからすると悩みだったのが登山道の排雪、登山者の方々が山頂に行ってもトイレがない、ということで、非常にですね、登山、山小屋脇とか、まあ、そういうふうな基地のところでは排泄物が非常に多かったんですね。
1: なかなか大変だったわけですね。
3: 全くその片付けるのも大変ですけれども、またあとのその処理をするということが非常に大変なことが今まで、山小屋の関係者の方々から、はい、いろいろ言われておりまして、今回はそれが解消されたということでございます。
4: そうでしたか。
3: はいはい、
4: 山開きの日の様子はどうでしたか。
3: そうですね、7月1日やはり報道でかなり皆様方知っておられまして、本当に朝から大勢の方々が訪れました。またですね、外国の方が今年非常に多いですね。はい、須走口は特に欧米の方から訪れる方が多く、はい、7月1日もたくさんの方が、欧米の方がお見えになってました。須走口5合目で山が置いたのは村上と申しますと、今年の予約はですね、海外からの登山者がもうほとんど占めていると、ということで、まあ、6割7割ということで、私のところもですね、同じぐらいの状況になっておりまして、はい、やはり最近はそういうようなインバウンドの方々のが多いということで、ちょっと変化が変わってきているのかなというふうに感じておりますけれども。
4: 外国の方ね、登山者の方が多いということなんですね。
3: はい、
4: 皆さんからどんな様子でしょうか。何か変化を感じることなどありますか。
3: 以 以前はですね、外国人の登山者の中にはあの富士登山についての知識があまりなく、登山に向かない軽装、いわゆる短パン T シャツ、サンダルというふう

0: なことで訪れる方がいらっしゃいまして、非常に問題になりましたよね。しかし最近ではですね、しっかりとした装備、訪れる人のほとんどがですね、SNS でしょうか、まあ、そういったもので情報が広がっているということもあると思いますけれども、事前の、登録をする際にも、登山の準備やマナー、ルールを学ぶ人が非常に多くなっているのような、そのような気がいたしております。事前登録と入山料のですね、納付が始まったことで効果が出ているのは、と非常にその辺に感じております。
1: また
0: ほとんどの人がですね、ご来光目当て、まあ、ご来光を目的に、登るわけでございますけど、まあ、夜間のいわゆる弾丸登山も制限されておりますので、やっぱり山小屋の宿泊がこれなければ登れないということで、ほとんど弾丸登山もなくなっている、そういう状況でございます。
1: ああそうですか、まあはい、弾丸登山も減っていって、また装備も、ね、整えて安全に登る人が増えたというのは良、ね、かったですよね。
0: 全くそうですね、はい、
1: 一方最近気になることなどはありますか。
0: そうですね、まあ、昨年から感じているのが外国のお客様の姿が目立つのに比べて、国内からの登山者の方がほとんど本当に少ないですね。毎日毎日、はい、日本人の方を確認するのが少ない、難しいぐらい、そういう状態ですね。
1: あ、そうですか、
0: はい、これはやっぱり、ね、入山料が1人4000円という、はい、これまで無料で登れたのにという抵抗感がある、まあ、そんなような感じの方が非常に多いように感じております。
2: あ、
0: はい、確かにですね、家族連れで登るとしますと結構な出費になりますよね。はい、海外の方々は国立公園などでお金を払うという当たり前という、そういう認識もあるんですけれども、日本の方々はまだそういうことに慣れていないというのかな、まあ、いわゆるまだこれからのアピール、そういったものが必要じゃないでしょうか。
1: ああそうですね、はい、
0: またですね、昨年は梅雨明けが早く、今頃すでにもう暑かったんですけど、今年はですね、やっぱり先週までは非常に寒くて、日中でも5度6度だったんですけれども、はい、ちょっと少し草花が遅れているのかなというふうな、例年この時期でしたらシャクナギがもうきれいに咲くんですけれども、まだちょっとつぼみが硬いですね、だいぶ遅れているんじゃないかなということ。しかしながらここ3日間はいい天気でございますので、これからは、素晴らしい、高山植物のお花畑が美しくなってくる時期でございますね。はい、ぜひ皆様方のお越しをお待ちしたいと思っております。
2: はい、アニマルマザー XP さん X のポストで、20歳の記念に友人と山頂まで登りました、あの時の感動は忘れられません、また富士登山チャレンジしたいなというふうなメッセージも届いています。ぜひね、はい、安全に気をつけて、登っていただきたいという思います、
0: はい、
2: 富士山、そうですね、富士山について、静岡県小山町米山千春さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 音楽です。竹内ひろあきさんで納豆ネバネバ。

0: 竹内ひろあきさんの歌で納豆ネバネバお聞きいただきました。
1: ちょうど今朝朝ごはんでこうねネバネバってしながらお聞きいただいている方もいらっしゃると思いますが、
0: そうですね、
1: 7月10日だからですね。
0: はい、今日は数字の語呂合わせで納豆の日ということで、茨城県にお住まいの和田雅美さんからは、こちらひたちなか市の小中学校の学校給食の献立表を見ると、今週から来週にかけて1回は納豆が登場しているようです、我が家の小学生の孫も大好きでからしやネギを入れて食べていますといただきました。はい、それから群馬県にお住まいの節子さんからは、昭和30年代朝早く自転車で納豆売りが近所を回り、経木に包まれた三角の納豆にからしをつけて売っていました、今はパック入りになりましたが、納豆は大好き。細かく刻んだ漬物や大根おろしなどいろいろと入れるのも美味しいですといただいています、
1: いやー、それでこうふと思ったんですけれど、納豆って地域によっても、それからご家庭によってもね、食べ方いろいろだと思うんですよ。薬味には何を入れますでしょうか、あるいはね、その調味料もタレを使う地域、いやうちでは使わない地域、なんかこういろんなね、ものを混ぜて食べるよっていう方もいらっしゃると思います。あと火をね通して食べるって方もいらっしゃると思うので、あなたの納豆の食べ方、あなたの地域ではどんな風に食べますか、あなたのご家庭ではどんな風に食べますか、ぜひお寄せください。
0: 富山県の高野俊文さんからは、私は便秘のため毎日納豆を食べています、効果はそれなりに納得していますという、
1: 納豆食ね、メッセージをいただいています。
0: 納豆食うしています、
1: 納豆食うしています。なるほど。さあ、時刻まもなく5時28分になるところ、7月10日今日は何の日に参りましょう。昭和37年1962年7月10日、長崎県の佐世保造船所で当時世界最大となるタンカー日照丸の進水式が行われました。石油の精製販売を行う出光興産が建造した3代目の日照丸で、積載重量13万トンの巨大タンカーです。タンカー日照丸進水、昭和37年1962年です。
0: 昭和63年1988年7月10日、鹿児島県の奄美大島に2000メートルの滑走路を備えた新しい空港が開港しました。開港式は祝賀ムード一色になります。ジェット旅客機が就航できる空港は観光で生きる島の人たちの長年の悲願でした。海岸沿いの珊瑚礁を埋め立てて建設された空港です。奄美大島ジェット旅客機就航可能な新空港開港、昭和63年1988年です。
1: 平成9年1997年7月10日、鹿児島県出水市で土石流が発生し、住宅16棟が土砂に飲み込まれ21人が亡くなりました。活発な梅雨前線の影響で3日前から大雨が降り続き、突然山の斜面が崩れ落ちました。土砂は砂防ダムを越え土石流となって600メートル下流まで達して集落を襲いました。鹿児島県出水市で土石流発生、21人死亡、平成9年1997年です。
0: 平成10年1998年7月10日、新しい寝台特急サンライズ出雲瀬戸の出発式が東京駅で行われました。 JR 西日本と JR 東海が共同で開発した車両を使う電車寝台です。岡山駅では香川県の高松駅、島根県の出雲市駅と結ぶ編成の間で分割併合が行われます。極めて貴重な夜行の寝台列車として今も定期運行しています。寝台特急サンライズ出雲瀬戸出発式、平成10年1998年です。7月10日今日は何の日でした。
1: さあ、まもなく時刻5時31分になるところ、では気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、お願いします。私は納豆にもずくを入れて混ぜて食べるのが大好きです。
1: もずくですか。
2: はい、もうあのちょっと酸っぱさが混じるのが絶妙でおすすめなのでやってみてください。
1: 体に良さそう。
2: はい、今日も本州付近では真夏のような暑さが続きそうです。体温を超えるような暑さになるところもありそうです。
1: はい、
2: そして沖縄台風が近づいていますので、雨や風高波に厳重に警戒

0: してください。まずこの時間の本州付近の天気ですが、晴れているところが多いものの北海道で雨が強まっています。北海道の中頓別町では今1時間に40ミリを超える激しい雨が降っていて、ちょっと雨が激しさを増している状況です。はい、北海道雨雲の通り道になっていて、明日にかけて大雨に注意してください。一方、東北から九州にかけては日中も高気圧に覆われて今日も厳しい暑さです。昨日は全国500を超える地点で真夏日になったんですが、今日も高気圧の勢力が強く、朝から日差しが照りつけて、もう午前中のうちに真夏日になるというところも多くなりそうです。西日本だけでなく北陸や東北でも35度近くまで上がり、九州では37度まで上がるところもありそうです。今日も水分や休憩こまめにとり、日中は涼しいところで過ごすようにしてください。はい、そして台風9号、沖縄ではもう台風外側の雲がかかり始めています。今回大型の台風で直径が600キロメートルほどの大きさなんですが、すでに先島諸島そして沖縄本島も強風域の中、風速15メートル以上の強風域の中に入っています。この後も非常に強い勢力のまま北西に進み、今夜から明日の午前中、先島諸島にかなり接近、通過する見込みです。沖縄では今日の午後から風がさらに強まって、明日の朝にかけて大荒れの天気となりそうです。風の予想ですが、台風接近時には瞬間的に60メートルの予想、風が吹く予想です。車の運転は危険です。先島諸島では広く暴風域に入る予想で、本島でも暴風域に入る可能性があります。一部の家屋や電柱が倒壊するなど甚大な被害につながることも考えられます。長時間の停電が起きるという可能性もありますので、対策をしておきましょう。はい、そして高波です。すでに波浪警報が出ています。先島諸島では波の高さが13メートルを超える予想で、これマンションの3階とか4階くらいの高さで、なかなかないくらい の予想なんですね。海岸には絶対に近づかないでください。そして大雨、先島諸島では総雨量300ミリを超えるような大雨になる可能性があります。そして高潮が発生する可能性もありますので、沿岸部では浸水や冠水にも警戒してください。交通への影響すでに出ていますが、こちらも最新の情報をご確認ください。太平洋側の沿岸部でも土日にかけてうねりや高波にお気をつけください。今日の全国の予報をお伝えします。沖縄や奄美は昼ごろから雨が本格的に降り、風が非常に強くなりそうです。海上猛烈にしけるでしょう。九州南部は雲が多く、ところどころで雨が降りそうです。九州北部と四国は晴れ間もありますが、午後は九州雷雨となりそうです。中国、近畿、東海は安定して晴れるでしょう。関東甲信と北陸は晴れますが、午後は内陸部でにわか雨や雷雨がありそうです。東北地方も不安定で、午後は雷雨、局地的な激しい雨が降りそうです。北海道は雨が続き、午前中は激しく降るところがあるでしょう。全国の気象情報をお伝えしました。
1: 台風が近づいている地域中心に十分気をつけてお過ごしください。気象情報は淵岡由美さんでした。さあ、時刻まもなく5時35分になるところ、続いては健康ライフ、聞き手は福島由里キャスターです。
2: 健康ライフ、テーマは気をつけよう子どもの感染症。神奈川県衛生研究所所長の田谷恵子さんに伺います。田谷さん、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: 今回のテーマは感染症の拡大を防ぐ。新型コロナウイルス感染症の頃に徹底してやりましたが、今の社会ではなかなか同じような対処は難しいかなと思います。どのように考えればいいんでしょうか。
3: はい、接触感染、飛沫感染を防ぐという意味では同じです。ただし、社会全体で感染症対策に取り組んでいた時とは違って、移動や行動が自由になっています。潜伏期間にあちこち行動した後に症状が出て感染がわかるということも多く、人にうつす、人からうつされるということは防ぎきれないと言えます。感染すべて悪いわけではなく、ワクチンがなくて基本的には命に関わらない身近な感染症については、集団の中、社会の中で少しずつ免疫を獲得していきます。かかってしまった時は少しでも早く回復するように十分な休養をとって重症化を防ぎましょう。 体調不良にもかかわらず人が多く集まるところに行ったり、職場に出勤したり、保育園や幼稚園、学校に登園登校するのは控えましょうね。
2: 子どものうちは自然に免疫を獲得していくことも大事ということでした。とはいえ感染が拡大しないようできるだけ注意したい感染症もありますよね。
3: はい、感染拡大を防ぐために法律で規定されている感染症があります。学校保健安全法で登校・登園を停止する日数が規定されている感染症、特にワクチンがあって定期接種になっているものは感染せずに免疫を獲得できる方が望ましいですね。
2: 大人になってからかかると大変と聞く感染症もありますよね。看病している家族がうつらないようにするために大事なことはありますか？
3: はい、手洗いを励行して看病するときはマスクをつけます。はしかはワクチンの接種歴が1歳以上で2回あるかどうかを母子健康手帳の記録で確認しましょう。もし受けた記録がない場合は緊急ワクチン接種も考慮されます。
2: 家庭内で他の家族にうつさないためにはやはりアルコール消毒が重要でしょうか？
3: はい、アルコール消毒が効くウイルスと効きにくいウイルスがあります。夏風邪の代表格といえる手足口病やヘルパンギーナ、胃腸炎を起こすウイルスにはアルコール消毒が効きにくいです。
2: 夏風邪にはアルコール消毒で効かないウイルスが多いんですね。ではアルコールが効きにくい感染症の場合、消毒には何を用いたらいいんでしょうか？
3: ご家庭では次亜塩素酸ナトリウムなどの塩素系消毒薬を使うと良いでしょう。ドアノブなどは塩素系消毒薬を薄めたもので拭くといいですね。タオルは共用しないで使い捨てのペーパータオルなどを使いましょう。基本的な感染対策は石鹸での手洗いです。
2: 医療機関を受診するときに気をつけた方がいいことはありますか？高熱でぐったりしている場合はこれは救急車を呼んだ方がいいでしょうか？
3: はい、お子さんが高熱ではあるものの十分に水分摂取ができていたり機嫌が良いときは急いで救急車を呼ぶ必要はありません。明らかに意識がなかったり大量の出血があった場合、こういう時はもう迷わず救急車を呼んでください。判断に迷う場合は電話相談もありますよ。15歳以下で脱水症状や痙攣を起こしているなどで救急車を呼ぶか迷うような場合はシャープ8000小児救急電話相談へ電話すると小児科医や看護師に対応を聞くことができます。かかりつけ以外の医療機関を受診する場合は必ず母子健康手帳を持っていきましょう。
2: 夏は旅行に行く方も多い季節ですが、海外旅行の前に予防しておくべきものはありますか？
3: はい、訪れる国で流行っている感染症に対しては予防しておいてほしいですね。厚生労働省検疫所のウェブサイトには海外渡航のためのワクチンというページがあって、国や地域ごとに推奨される一覧表があります。数日の観光だからと油断せず事前に調べて必要であれば余裕を持って接種しておいてくださいね。
2: 夏休みには旅先で具合が悪くなることもあるかと思います。すぐに自宅に帰りたいところですが移動で気をつけることはありますか？
3: そうですね、具合が悪い人を連れての無理な移動は禁物です。公共交通機関を使うと感染症の場合多くの人に移してしまう恐れがあります。お子さんやご家族が旅行先で発熱や急な嘔吐、下痢などを起こしたら無理に帰ろうとはせず現地で受診して症状が治まるまで延泊するなどの対応もご検討くださいね。
2: 今週は気をつけよう子どもの感染症をテーマにお送りしました。具合が悪く辛そうなお子さんを見守る家族も辛いですよね。
3: そうですね、熱が出た時には水分をしっかりとって保冷剤などを使って体を冷やします。夏は特に脱水に要注意です。おしっこの量が減っていたり暑いのに汗をかかないという時は脱水症状の恐れがあります。
2: では最後に今日のポイントをお願いします。
3: 感染症を甘く見ないで。 一人一人が広げないよう取り組みを。
2: 今週は神奈川県衛生研究所所長の田谷恵子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: 今週の健康ライフは子どもの感染症をテーマにお伝えしてきました。神奈川県衛生研究所の田谷恵子所長には今日の午前8時台に出演していただき、リスナーの皆さんから寄せられた疑問質問に直接答えていただきます。質問は番組ウェブサイトの投稿フォームからお寄せください、
1: ね。夏休みも近いですからね、お子さんお孫さんのことについてご心配のこともね、あると思います。また夏休みにこう帰省でね、迎えるよっていう方もいらっしゃると思うんですよ、ご心配なこと、それから、ご自身が健康じゃないとそもそも迎えられませんから、そういったことも含めて感染症をめぐるさまざまな質問ご心配ごとどうぞお寄せください。お待ちしております。でこの健康ライフは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。またこの健康ライフ、来週のテーマは歴史上の人物を見る歴代アメリカ大統領です。ここまで健康ライフでした。さあ時刻5時42分です。いろいろとお便りいただいてますけれども、
4: 今週皆さんからいただいたお便りご紹介しましょう。群馬県の野菜大好きさん、毎日ナスが取れるようになり、今朝もミニトマトやキュウリともにカゴに入れました。こちら昨日いただいたお便りですかね。
1: 夏野菜ね、はい、
4: 最近ハマっているナスの食べ方は麻婆ナスとナスの揚げ出し丼、ヘビーローテーションになっています。毎朝菜園を見回りながら野菜の生育を見て収穫、夏の楽しみです。
1: ナスも取れたてね、香りもいいですし、
4: ね、
1: 今日は納豆の食べ方ってこの後またね、ぜひ皆さんの食べ方をご紹介したいと思いますが、ナスの食べ方か、
4: はい、それもいいかも。それから岩手県の豊巻智子さんのお宅では、我が家のブルーベリーがたくさん収穫できました。いいですね。毎朝涼しい時間帯にブルーベリーを摘むのが私の朝のホッとできる時間、冷凍して保存し、牛乳と一緒にミキサーにかけたりジャムにしたりして旬の味を楽しんでいます。
1: 香りがいいんでしょうね、甘酸っぱさと ね、
4: 旬の味覚羨ましいですね、さあそれでは7月10日納豆の日ということで、皆さんから納豆の食べ方たくさんいただいております。
1: 本当たくさんいただいてますよ、
4: はい。 X から下付け人さん、納豆プラスもずく酢、私も大好き、毎日食べてますといただきました。
1: 藤岡さんがもずく酢必ず入れるって言ってました ね、
4: いうことでしたよね。好きな納豆はそぼろ納豆ですという方もいらっしゃいますね、それから岡山県のやーゆきさん、40代の方は、私はメカブを入れて食べるのが好きです。子供たちはそのままついているタレを入れるか生卵を入れるのも好きなようです、関西出身の夫は納豆が苦手、それでも学生時代はチャレンジしたそうで、そのままはもちろんチャーハンや炒め物などにもしてみたそうですが、やっぱりダメだったそうです、そんな我が家では夫がいない時に納豆を食べるため、子供たちにとってはちょっとした特別な一品になっていますということです。
1: 今日は納豆なのみたいな、
4: ね、ということなんですね。ちょっとお父さんに遠慮して
1: ね。そうですね、これ苦手な人はね、隣で食べてる人がいるのも苦手っていう方もいらっしゃるから、そこはだから、お父さんがいない時にね、みんなでこう楽しめる、逆にね、
4: それもね、かもしれませんね、はい、では音楽をここで一曲お届けしましょう。サーカスでミスターサマータイム。

0: サーカスでミスターサマータイムお聞きいただきました。
1: さあ引き続き皆さんからのメッセージご紹介しましょうか。
0: はい、あの納豆について続々といただいております。
1: そうなんですよ、
0: はい、X からマチルダさん、北海道民は納豆には砂糖を入れます。砂糖とネギと醤油ということです。
1: これ聞きますよね、
0: 東北地方でもね、入れる地域がありますね、甘いのもね合うんだ。愛知県のしみちゃんさん、50代の方、私の住む豊田市では給食に出る納豆に小さなサイコロ状のチーズが入っています。今は大人になり結婚してそれぞれの家庭を持った娘たちはチーズを細かく刻んで納豆に入れるのが基本の食べ方になっているようです。
1: なるほどね、まあ、でも納豆も発酵食品、チーズも発酵食品ですから
0: 合いますよね。
1: 合うと思いますね。
0: 兵庫県の吉川康義さん、私の納豆の食べ方は冷ややっこの上に乗せてかき混ぜて食べます。
1: ほう
0: で40年以上前スーパーに勤務していましたが、当時はこちら関西では納豆が今のように売れていなかったような記憶がありますといただいています、まあ、
1: 私もあの子供の頃関西で暮らしましたけれども、うん、あのスーパーの売り場なんかに行っても納豆コーナーは本当に少なかったです。
0: ああそうですか、
1: だからあまり選べないっていうぐらい少なかったですけれども、ある時から急に広がりました。
0: ああ、ね、そうなんだね。
1: あとね、工藤明弘さん、山形の方ですが、山形庄内地方のご当地納豆に塩納豆というものがあります、はい、納豆の塩漬けのような感じのもの、はいはい、材料は納豆、麹、昆布、塩です。
0: うーん、これも美味しいですよ ね、シンプルですけどね、
1: はい、
0: 新潟県のバリバリ関節さん、納豆チャーハンが子どもたちに人気でした。
1: あ、はいはい、
0: 刻んだ玉ねぎと納豆を炒めてご飯を入れて醤油を回し入れて出来上がり、うんうん、子どもたちもそれぞれ家庭を持ちましたが、週末作って妻と食べようかなといただいています。
1: あのネバネバが苦手っていう方はね、結構火通すといいんですよね。ネバネバが少なくなって豆のこう香りと味が立ってくるので、
0: あ、なるほど、
1: うん、同じような割れ木工さん、はい、福井の方ですけれども、納豆の食べ方、トーストの上に乗せて焼いて食べています。とても美味しいですという。
0: トーストに、
1: これあのチーズも乗せるっていう方もいらっしゃいますよね。
0: いいですね、
1: はい、さらに豆大福さん、東京の方ですけれども、はい、私は納豆が大好きなのですが、どうしても胃もたれしてしまい食べるのを諦めています。いろいろと合わせる食材を工夫してもどうしても胃腸の調子が崩れてしまいます。今朝は大好きな納豆の味を思い出しながら、皆さんのおすすめの食べ方に耳を傾けています。羨ましいっていうことで、いやちょっとなんかそう言われてしまうと、あのこうやってお伝えしてるのが申し訳なくなってしまう。
0: ねえ、いや皆さん本当にたくさんねいただきました、はい、
1: ありがとうございます。あ、さらに今もう一つ、60代大分県ののんままさん、我が家では納豆に黒目を入れます。3月頃取れる海藻だそうです。これを細かく切ってよく混ぜます。粘りが出て納豆に合います、はい、あのメカブやオクラなんかとね、はいはいはい、考え方同じかもしれませんね。ネバネバ同士を合わせて食べてるという方、はい、ありがとうございます。
0: いやなんだかお腹がね空いてきますね。ありがとうございます、はい、では季節のお便りもう一つご紹介しましょうか。長野県の安代さんからです。実家に行くとき、亡き父の好きだったノウゼンカズラの花がとても美しく咲いていました。夏の青空にオレンジ色の花が風に揺れ、少し落ち込んでいた私に元気出せよと言っているようで励まされました。毎年夏になると父が思い出される大切な花ですといただいています。
1: ちょっと最後に納豆もう一個言っていいですか、
0: はいはい、
1: 三重県のまこっちゃんのばあばさん、先ほど関西出身の夫が納豆苦手、一緒に食事するときに食べないという投稿がありました。私の夫も関西出身、納豆は苦手、全く食べられない、匂いも苦手、普段は一緒の食事のときは食べませんが、夫が喧嘩したときは一緒の食事のときむっちゃかき混ぜて匂いプンプンさせて食べます
0: と
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ではもう一曲お届けしましょう。山崎まさよしさんの歌でセロリ。

0: 山崎正義さんセロリお聞きいただきました。6時台の毎朝14分頃からのワールドリポートはイスラマバード支局からです。後半のマイビズは金の価格下落の背景と市場構造の変化というテーマでお伝えします。
1: 時刻5時55分になるところです。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。関東甲信越地方は朝から晴れているところが多くなっています。今朝も雨の降っている地点はありません。日中も高気圧に覆われて真夏のような日差しが照りつけそうです。屋外では帽子や日傘を使って日陰を選んで歩くなど強い日差しを避けるようにしてください。関東の南部を中心に安定して晴れるところが多く、今日も洗濯日和でしょう。ただ午後は山沿いを中心に夕立がありそうです。新潟県も雷雨にはご注意ください。今朝も気温がどんどん上がり始めています。昨日も各地で真夏日になりましたが、今日も強い日差しと南からの暖かな空気で日中気温が30度以上、真夏日の続くところが多くなりそうです。内陸部では35度前後まで上がり、猛暑日になるところもあるでしょう。屋外での活動やスポーツ、また農作業なども無理をせず、体調に十分お気をつけください。熱中症厳重警戒レベルのところも多くなっています。喉が渇く前に水分補給をし、室内でも適切に冷房を使うようにしてください。では現在出ている注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県の三浦半島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、静岡県の東部伊豆に、雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が栃木県の広い範囲に出ています。また東京の小笠原諸島に熱中症警戒アラートが発表されています。熱中症を予防する行動を取るようにしてください。では今日の各地の予報です。東京地方晴れるでしょう。伊豆諸島北部南部ともに晴れ時々曇りでしょう。小笠原諸島は曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。神奈川県東部西部ともに晴れるでしょう。千葉県全域晴れるでしょう。埼玉県南部北部ともに晴れるでしょう。秩父地方は晴れ時々曇りでしょう。茨城県北部南部ともに晴れるでしょう。栃木県南部北部ともに晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。群馬県南部北部ともに晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。静岡県の東部と伊豆、晴れ時々曇りでしょう。山梨県中西部東部富士五湖、いずれも晴れで昼過ぎから時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。長野県北部中部南部、いずれも晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。新潟県の下越と中越、晴れで、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨が降るでしょう。上越は晴れで、夕方から曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨が降るでしょう。佐渡は一日晴れるでしょう。今日日中の予想最高気温をお伝えします。水戸、横浜31度、千葉30度、銚子29度、東京32度、宇都宮、長野34度、前橋、熊谷35度、甲府36度、新潟、静岡。
3: この時間は、中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省は、イラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに、退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE アラブ首長国連邦やカタールなど イラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
4: Vous écoutez le service français de NHK World Japan. Voici un avis concernant nos fréquences. La diffusion à 5 heures en temps universel, du lundi au dimanche pour l'Afrique de l'Ouest, se fait sur 21 500 kHz. La diffusion de 21 heures pour l'Afrique centrale se fait sur 12 060 kHz. Pour plus de détails sur nos horaires de diffusion et sur l'actualité, visitez notre site internet à l'adresse nhk.jp/french.